الحمد لله الذي كمل ذوي الأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام وهداهم لاستخراج درر الأحكام فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكجلدي بكدبلكدي جنو بني سنتي الله جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen fasiyene waxtaan ak yeen ci tem bu am solo mudi dama bëgg tuup baat la bu nga xamanteni leg leg nit ki dana ko wax mu deggu ci xolam leg leg itam nit dana ko wax mu nekk waxu kese kese yam rek ci lamiñam wante tay biñu taxa jog modi kiko wax te fekk bima koy wax deggu na ci xolam nax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة ين سما جام ييغا خامتيني ينيغي سي دائرة الإيمان توب لين جيم سي سين بروم توب غو وير كون آيه بوبو داف ني وون ني نيكي توب مير مو وار لا mir la mo nga xamanteni yalla ci bopam moko diglé ñu ni qad manahana Allah muhlatan litawba qabla an yaquma al-kiramul katibun litadwin fa qala sallallahu alayhi wa sallam inna sahib al-shimal la yarfa'u al-qalama 6 sa'at عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب الواحدة نيني يالا ماي نانيو توب اك بكار بو منتي دون بودول بكار رك ماي نانيو ني توب كو لو جيتو ملائكه يي ني واخ كراما كاتبين té modi malaaka yi ñu fété ndey jor ak chamoñ ki di bindu lu baax ki di bindu satan ba lu jitu ñuy bindu sa lu bon yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tup nax so delo ci hadith de nga gis yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ni malaaka mi nga xamanteni mo fété sa walu chamoñ yow julit bi bo defé bakkar malaaka mi dana yekk ci khalimam du bindu dara dana nek juroom benni waxtu dana lako xaar su fekke tuup nga ci juroom benni waxtu yoyu du bindu su fekke tuubulo nak musoga bindu kon yalla may nañu juroom benni waxtu ci bakkar bu meunti doon bo xamanteni togon nañu ko def yalla may nañu digënté biñu défé bakkar bi ak bu bañ koy bind dana mat juroom benni waxtu soko tuubé kenn du ko bind motax yëneenti bi ne kon su fekké tuubulo ko nak danañu ko bind mu di benn bakkar rek di benn bakkar rek nak lolu boko dé xol da fay déllu ci yërmëne yalla waaw
ndax yalla bëgg na jubok jaamam jaam bi kay lañuy xol ndax mom bëgg na jubok boromam wala deet way yalla mom dalal na loxo jaamam yi pour fasiyene jubok ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha wa musibatu كثير من الناس اليوم أنهم لا يرجون لله وقارا فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعد الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة aw musafahatu ajnabiyya mini musibe yu bari ci nit ñi tay modi ni jemu ñu jubok yalla ndax ñu ngi moy seen borom guddi ak becc mune sax amna ci kurel bu nga xamanteni dañ leena natto xeb bakkar yu ndaw yi ba sax faletuñu ko falewuñu bakkar yu ndaw yi amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakkar yu ndaw mo len di andil ay musibe yu reuy ak yomal xiyam da nga ci dem ba gis ño xamanteni xol jambur bu jigen bu la romb ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappe toni lolu bakkar la waye yow lu dagan nga ko jappe lu jaadu itam nga ko jappe fek itam bakkar la bo genné di bakkar ci mbedd mi ba ngay delu sa kër jappé tuñu itam ni jox loxo jigen bakkar la jappé tuñu itam ni xol yenn journo yi ak sétan yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba légui bakkar ya nekkon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakkar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waaw lolou dan tax nak yenenti dan ci addu di wax ndax ku melni yenenti yalla nuh alayhi salam jaxle won na lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakkar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxoon yenen ci yalla nox doon wax nitam ñoñu nan len istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ما لكم لا ترجون لله وقارا منين سمو نيت خولات لين سن بوب نين دلو سي سن بروم جيغلوكو ناخ سما بروم كات بروم يرمنه لا تي كو مانا جيغل لا سو نين كو ديفي يالا دا نا يومبال تاو بوغين كو ديفي ايتام yalla dana len wërsegalé ay doom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen mëna jubok seen borom né ay way yeen sama nit xana bëggu leena jubok seen borom yent yalla nuh alayhi salam yermandem ci xetam taxon na mu len don xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reeyé itam jéggulul jëlénen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu waxne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أنس بن مالك رضي الله عنه وخنني جلنتي سنغبو تدب ينتبي صلى الله عليه وسلم وخني ين نتني
yende yene ngi jëf ay jëf yu nga xamanteni sewna ci seen bëtt ba gëna tuuti kawar ndax xéet ngeen bakkar yoyu ba jappé wu len ko dara te bakkar yoyu ngeen di xéet ñun de ci jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam bañu dé dund ak mom gis nañu né bakkar yoyu dé ngeen di xéet bakkar yu reey la woon ñun dañ ko daan moytandiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xéet ngeen ko tutal ngeen ko jëlene ni tam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu wax ni إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أي بيده فذبه عنه جلن انتي عبد الله بن مسعود موخني جلت من جلت بدون الجف أي بكارم julit pir ki nga xamanteni liman mu ngi ci xolam koku namuy gisse bakkar bokut ak tacior namuy gisse bakkar ndax julit pir namuy gisse bakkar modine da fay gis ne bakkar bi montagne bu reey la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakkar lu bakkar bu tuti tuti mom day imaginer bakkar bi ne bakkar bi dafa reey ba tol ni montagne mu tok ci fufu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waw montagne bi di suma jugul man na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma de xam nga ki gisee nonu bakkar koku du xeb bakkar waw ndax su fekkenti nonu nga gisee ne non la sa bakkar tollu tol na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakkar tuti tuti rek waru ko xeb waw nay ñaaw ñott ci ne bakkar bi tuti na waye man na jur sama safar muni budé kacior bi nak mom lu bakkar bi reey reey daf koy xeb ni muy xebé weñ mi ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naaw nonu lay xebé itam bakkar ba mu def waye xebel gogu nak mo koy duggal safar mo taxone yeen ci sallallahu alaihi wasallam dan na tere nit ñi di xeb bakari di wax ni iyyakum wa muhaqqaratid dhunub fa innama mathalu muhaqqaratid dhunub kamathali qaumin nadalu batna wadin fa jaa'a dha bi'udin wa jaa'a dha bi'udin hatta hamalu ma anḍaju bihi khubbahum ñu ni yunus sallallahu alayhi wasallam wax na ni téré na len ngeen di xéeb bakkar yi mu ne ndax exemple ñi xéeb bakkar yi neena exemple bima len di jox mu ngi mel ni nit ñi duggoon ñi soobu woon manding dugg ci xur bañu duggé ci xur wa nak ñu amone sen yap bëgg ko lak amuñu mat muñ ko lakke waye mbolo ma andon mat nañu téméri nit kenn ku ci nekk ñu ne la duggal ci ruq nga far fa ñetti bant andi ko nekk dugg ci ruq kenn ku ci nekk la nga am ci bant nga andi ko ñu dajale ko donte ku nekk benn bant la andi bant yoy ñu andi danen ci mëna lak seenu yap waw bu ko ne nak xewon sa bant kon biñu meuna lak seen yap waw ndax ku ne ben bant la indi waye bañ ko dajale don na dara kon nak yow mi nga xamanteni yaangi xeb ay bakkar bu dajalo rek don dara motax ëllëg yowmal xiyam ñi am problème moy ñi don xeb bakkar yu ndaw yi waw te daawu ñu ko jéggulu motax ñu ne nit ki leg leg sax bakkar yu reey yam don def du ko poser problème parce que bakkar yu reey ya nga don def da ngay tok ci sa der rek na yalla bal mu bal la waye ëlëk lu ëpp luy duggal nit ki safara moy bakkar yam don xeb
waaw bakkar yi nga doon xeb mo lay duggal safara ndax dañen la garal say bakkar yu ndaw dila ko garal dila ko andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def ba mo xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakkar bu nga xamanteni bakkar yo xamanteni ya ko doon def diko xeb waaw nga ne waaw yi de moy bakkar yu ndaw yama doon def yu mak yi nak ñewagul waaw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom jéggul won nga yalla ci aduna bu mu jéggal lako yu ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yépp kon nak nit ñi nañu bayyi xel seen bop ci jéggulu seen bakkar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlu al-ilm anna as-saghirata قد يقترن بها من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف من الله مع الاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في رتبتها نني بروم خام خامي واخ نني خيب بي نيت كي دي خيب بكار بو نداو نانا خيبل بوبو اك نياكا فالجي موي تخ مو مجو نيك بكار بو ماك ناخ دا فاي ديم با ام درجه جي واو motax na ñu wax ñom borom xam xam yi ne la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar ñune bakkar duñ ko mëna jappé bakkar bu ndaw waaw bo faaléwul bakkar bi duñ ko mëna jappé bakkar bu ndaw bakkar bi nga faaléwul bakkar bu reuy la ñukoy jappé waye bakkar lu mu reuy té nga jox ko importance faalé ko ba tax nga lal sa der jeglu sa borom reccu tuup ko nenen koko bakkar bu ndaw la nukoy jappe kon bakkar bu ndaw dana nek bakkar bu mak dana nek bakkar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighar al ma'siya walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakkar bu ndaw bi nga def bakkar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gertem gi tibbi ci tuti te mayulako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki deram yima e baña fay du dara ci man lek ko xeynu lolou wañuuma dara bakkar yu ndaw yoyu ngay xeb nenen bul xeb bakkar bi waw bul xol itam tuti wayu bakkar bi xolal ci bur bu mak bi nga moy ndax yalla la digel nga ne defuma kon nak na la lolou def problème waye bakkar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la digel ne la baye mune nak hadhihi kalimatun سينتفع بها إن شاء الله الصادقون الذين أحسوا بالذنب والتقصير وليس السادرون في غيهم ولا المصرون على باطلهم مننك نيغل جي اك لاي بير جي نيكوي جارينو موي نيغا خامتيني دغونو نو سي سينو نغم نيغا خامتيني yep nonu itam disuk bakkar numu tuti tuti ñoñu ñoy jariño laye bir yi ñoñu ñoy jariño baat yu sel yi wante nak duko meuna jariño mukk ñi nga xamanteni nur nanu ci def bakkar nur nanu ci moy sen borom nur nanu

du deppok sama personnalité ah man mak la su man nit ñi de gene satchina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangare bi ma doon def kat suma nit gisee ne dal na man dina wala sama gemign xey sangara xeyna lolu dana ci ruf ñu ne kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi di nga bayyi satch bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg nga ne sangara bi ma doon nan ruf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man satch bi ma doon def itam rusna ci sama borom bayina ko ndax baxul ci ma waye boné nak makla suma ko defé légui nit ñi amna nenen ñu koy gissé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko defé manen ma dakk sama place setcha naqaru yalla lu jitu nga cey set sa place wala nit ñi motax mune nit ki duñ ko mëna tuddé tup kat su fekké daf né Bakar bi ma doon def kat njaalu bi ma doon def bayina ko ndax deg na ni sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon bakar bi ngay tup ko ngir jëm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nekk dogolo yalla rek motax ñu ni nit ki dañu ko mëna tuddé tup kat su fekké dafa wax né guerre bima doon def kat société bima nek di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guerre té ragal na né suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama taranga dana yaqku kon yalla taxatul ñi itam nit ki duñu ko mëna tuddé tup kat su fekkentene la tax mu bayyi bakkar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nekk bi nga mën ko jël te kenn duko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn duko xam nga ne ragal na yalla duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom waye xeyna alal ji suma ko jele nit ñi xam nañ ne man donguma nekkun ci neeg bi suma ko jele da na xam ne man mako jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngoore waaw ragal nit ñi tax amul ben njariñ ko dal tuub liñ ci bëgg modi boko day def ne jëmmi yalla rek tax ñu ni nak li tax ñu bëgg ci nit ki mu reccu lamu defoon budde ku ci modi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ne annadamu tauba manam reccu bi nit ki di reccu lamu defon ci lo bon yaronte bi neena ak lolu tuub la nax ku reccu doto defat motax yalla fexena ci mbaxam ak yermandem ba ki am katan ak ki tele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñune yalla dana fay ci yene lum dul fay ci jëf motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ne innamad dunya li arba'ati nafar 'abdun razaqahu Allahu malan wa 'ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yaslu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqan فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا
لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء من يمتي صلى الله عليه وسلم وخنني عبدنا يالا سدلنا كنينتي كريل جام بيغا خمنتني يالا دفكو ورسغل علال أخم خم مرغل تبرو مملول ديكو تجام جوكو تأي مبكم جوكو يالا أخم جنكي أزكا سرخي ترلتي ويجرم yenenti bi neena ki moy ki gën waccu way ëlëk ca yalla mune bi ko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxuko alal wante

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وكي جلدي جنو بي سنتي يالي جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام جلدي سواتنين جكتن يالي أكباخم فسيني كنتنيكيين جتن بني دورون تمودي أريد أن أتوب، معنى كي خامنتيني دا فا ديم با خلم ديم تي توب مو بغا دلو تي بروم يون وي مو ورا جار با مانا جوبو اك بروم. ني واخون تي وقتان وي ويسوني توب dafa am ci ay shart yu mu teggu. Mu mel ni shart yi nag dañu ko limee war na àgg ci fukki shart ak benn. Mu mel ni ba ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nanu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def, bàyyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gim doon def, su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc. Kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyiwu ko ngir jëmmi boroomam. Ki nga xamante ni itam daf daan mooy boroomam di njaaloo, su demee ba tële tële tax mu ne bàyyi na ko itam, bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tële mënatu ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa, dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. Waaw, mu xam ne kon plan am yàqu na, mu faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki dee def, dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla. Kooku mooy chart bi nga xamante ni mooy chart bi njëkk. Bi ko ñaareel mooy bëgg nanu
أن يستشعر قبح الذنب وضرره بغننو كي توب إتم يبني بكار بمدن لف باخل لف كوي لور مو يبني لف جنن تي لكوي لور جن تي لكوي جري ناخ كوني خمناني yi yalla tere yep baxul ci doomu adama bi daf koy lor mo xamne fen ak wagnent la ci nit ki da fay wagnu dignité da fay tax mu ñak personnalité mo xamne kon fen baxul daf koy lor ci personnalité mu daw ko mo xamne itam njaalo da fay yak organisation famille nax dom bi juddo ci yoon moy gëna aisé wu moy upp sik sik ki juddo wul ci yoon kon nga gis ne lolu itam lor la ci yow lor la itam ci société bi lor la itam ci dom bi nga xamanteni mom nga am te jaarul yoon nga daw ko ngir lor ya ca nek ki nan sangara na japp ne sangara bi baxul ci yaramam baxul ci wirgu yaramam benen bi ci dess itam ci nani ba man di te japp ko man na togn gor ndax man na ko xass man na jur ci mom itam ak doye di ndax man na taxaw ci mbedd mi di saw wala muy wax wax yo xamanteni man na ca ñaké fayda te yalla bëggul benn yoon julit bi di ñak fayda ndax yalla dafa fonku nit kon nga xamni sangara nonu nit ki la ndax daf koy ñak lu fayda da fay tax itam mu genn ci niti jëm ci rabé mu daw lor yoy sude carte la itam nga xamni carte da fay jur ci nit ki ya fuss ndax ki nga xamanteni da fess yene am alal te du son lolou day jur ci nit ki ak ya fuss te itam da na jur ci society bi non ndax ki ngay cartal so demé ba gagné ko lolou man na jur nit gi ñu gi xol ci mom te itam man na jur ak bañanté man na jur itam ak nononté lor yoy itam nga xamni mu ci bakkar bobu nga toggo won di carte bu dé sacc nga xamné sacc jël gëti alalu nit ki la ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom mu dacc ci wonu bu reuy nga ñew dajji bitikam wala nga dajji kërëm jël alal ja dem jël gatti nga alalu jàmbur loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju reuy amaana sax alal ji nga jël daf ko leboon wala momu ko wala lu jiitu mu koy am def na ci coono gu reuy soo ko am nga jëlul ko ko mu war a defaat coono beneen coono gu reuy itam pour amaat loolu loolu itam jalgati alalu nit la baaxul mën na koy jural musiba yu reuy te nit ñi yematuñ sax ci sàcc léegi dañuy agressé nit ñi rey leen nangu seen alal kon tam nga xam ne sàcc baaxul te lor yu reuy ngi ci su dee lu demee ni ki rambaaj nga xam ne itam rambaaj baaxul ndax taqale diggantey soppe la fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexey bopp ba def ko ci xol yi te
dara nekk fa woon ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel ëmbal ko mbëggeel juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp topp sa bakkan tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante nga ñëw nekk ko rambaaj rambaaj ci diggante bu ba diggante ba yàq ko kenn ku ci nekk di ëkku sa morom ànd dootul amati te gis ngeen ni société bu bëgg a baax te juboo amu fa société ba du mën a baax ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne al jamaatu rahma xool yu booloo nekk benn nee na yërmane la kon nag kii tax xale xolu julit ñi kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk aljanna kon mu mel ni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis laanatullahi alay dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexe ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wante formé na njabootam ba liggéey ba mu daan taxawe léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gën jaarafeti anam léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi di ko doxali service wax ne ni iblis laanatullahi alayhi chaise boobu mu toog su bëggu jot njaboot gi danuñu ñëw rendre ko compte dañu gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo wante du ko faale dañu gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc wante du wax dara ñu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen du wax dara waaw dañu gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara du wax dara waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo ndax jaxase naa seen diggante ba àndatuñ wax ne ne day ree ba yëkkati tànk ya ndax kontaan waaw ndax rek moom li mu gën a bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas ànd ngir jëmmi yàlla taqalikoo loolu mooy li gën a neex iblis wante itam nga jàpp ne loolu mooy li gën a naqari yàlla kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari jullit yu ànd ngir jëmmi yàlla moo tax ëllëg wax ne ne yàlla du wax ne ana jullikat yi yàlla du wax ne ana woorkat yi yàlla du wax ne ana ñi doon joxe azaka déedéet yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ne ana ñu soppante woon ngir sama jëmm su ko defee ñu soppante woon ngir jëmm yàlla ñëpp daal di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek maa am ker tey ma dugal leen ci sama ker kenn du leen regle ba malaaka yi regle jaam yi ba noppi ngeen yombi dugg aljanna kon nga xam ne yàlla jullit ñu dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société dafay nekk itam jàngoro ju bon ci société dal nañ ci yàlla musal bu dee jiwkat bi itam na xam ne moom miy jëw mu ngi jal gat yi deru moroomam di ca wax naka sudul noona su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem su dee añaan nga xam ne itam suul ak suul xéewalu yàlla la
añaan ki añaan dafa nanguwul li yàlla tëral. D' accord ci weddi xéwalu yàlla la bu mu defal nit. Nga gis ni yi yépp nag ay bakkaar la yoo xamante ni bakkaar bu ci nekk fees nga dell ki lor, fees nga dell itam ci mbon. Yow nit ki nag soo demee ba xam ne ba yëpp ni lii ay bon bon a ngi ci, nga buddee ku ci loolu dana tax ëllëg itam foo fàttalikoo bakkaar boo masaan a def danga cay rëccu waaye doo ci mbékk. Moo tax ñu ne kon na nga yëg bonuk bakkaar bi, yëg lor yu mu def ci yow ba tax nga buddeeku ca bakkaar ba wuti sa borom. Bu boobaa nag yàlla dina ci génn te dina la jéggal say bakkaar, dootu la ca toppati dara. Ñu ne bi ko ñetteel moo di an yubadira al abd ila tawba. Jaam bi war na gaaw lool jëm ci tuub. Saa bu defee bakkaar war na gaaw lool jëm ci tuub. Ñu ne ndax li ann taxiir at tawba huwa fi xaddi datihi dhanbun yaxtaaju ila tawba. Ñu ne ndax yéex a tuub ci boppam nee na dafa nekk beneen bakkaar. Waaw, yéex a tuub dafa nekk beneen bakkaar. Kon li ñu bëgg ci jàmm bi mooy boo defee bakkaar rek nga daw dal di tuubi. Ñu ne bi ko ñeenteel an yaxsha ala tawbatihi min an naqs. Ñu ne li ñu bëgg itam moo di soo tuubee nga bañ a wax rek ne jéggal nanu ma bakkaar bi kon samay bakkaar wàññeeku neen. Waaw, ba loolu tax itam nga ne kon naa defaat bakkaar rek jéggaluwaat ndax samay bakkaar bu doon ne fukk la jéggal nanu ma juróom ya wala jéggal nanu ma yépp kon set naa wicc bakkaar kon su ma defaatee bakkaar itam du aay déedéet. Dama bëgg foofu li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki dafa war a nekk baynal xawf wa raja, nekkal ci diggante ragal ak yaakaar. Yaakaar ni yàlla jéggal na la bakkaar bi, di ragal itam ni kenn jéggalu la ko. Waaw, su ko defee nag léegi dootoo sañatee def bakkaar te itam dina góorgóorlu ci yokk say jaamu yàlla ndax say tiyaabu ëllëg mën a bari. Ñu ne bu juróomeel bi moo di istidraaku ma faata min xaqi allah in kaana mumkinan ka ixraaji zakaati allati manaaha fi lmaadi. Ñu ne bu juróomeel bi moo dina dabaatal moom jàmbi la ko rawoon ci àqu yàlla. Waaw, la ci jàppandi mu dabaatal ko. Su fekkente ni da nga nekkoon koo xamante ni toog nga jamono bu yàgg génnewuloo azaka, wala nga toog jamono bu yàgg julliwuloo daa woo julli, wala nga toogoon jamono yu yàgg yoo xam ne daa woo woor. Soo demee nag ba tuub jublu ci sa borom nga dabaatal yu bari, fexe ba sa alal nga dabaatal azaka ya génnee ko, fexe itam ba weeru koor ya. Su fekkente ni itam mën nga ko nga fay ko, su fekkente ni itam julli ya mën nga ko nga fay ko. Waaw, dabaatal ko lu ci mën rek nga def. Ñu ne bu juróom benneel bi mooy an yufaariqa mawdic almaasiya ida kaana wujuduhu fihi qad yuuqicuhu fi lmaasiya maratan oxra. Ñu ne bu juróom benneel bi moo di barab ba mu daan mooye yàlla, su fekkente ni bu fa delloo bu fa delluwaatee mën naa mooyaat yàlla, ñu ne mu gàddaay nag barab ba taqalikoo
barab ba lutax ndax takaliko barab ba mo koy takale ak moy yalla waaw su fekente ni kat sa bo duggé ci bar nan ci tour nga da ngay fexé kon ba julle jenaza bar yeb waaw liñuy wax nan ku ndobine ray sa bay fo gisati lu ñu daw vekente ni itam baray tax nga moy kon fo gisati bar rek dawal bu fa duggu mukk nax bu fa duggé man nga moy kon barab bi nga xamanteni dal bu fa duggé man na la duggal ci moy ñu ne nga daw barab bobu waaw bu fekente ni itam barab bi nga xamanteni so fa duggé man nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussal la ci ba nga baña demati ca barab bobu ndax kat lolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deggale la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu bu juroom ñaarel bi an yufariq man a'anahu ala al-ma'siyah ñu ni bu juroom ñaarel bi na takaliko xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bëpp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf lay xir ci moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytané nit la waaw ni jinni di nekké shaytané non li nit itam di nekké shaytané nekk njabotu shaytané té légui shaytané nit ñi dañu bari waaw so bëggé bax dañu fexé ba génné la ca sax mbax yobul ci mbon waaw bis bu nekk duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba sétlu loolu ci mom njabotu shaytané la daw ko ñoo ñu la yalla di jinju ci aya ba di wax ni al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yawmal khiyam neena bari na xarit bo xamanteni dana nekk nonu xaytum ëlëk dañu lu xulo xulo bu metti kenn ku ci nekk nan sa morom.

innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wakhnani jif yip mungi aju ci yene muni nit ko nek itam la nga yene rek mom la yalla di fay muni kon kep ko xamanteni fay yene dafa nek ci yalla ak yonentibi nena batax nga gaday andak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam nena sa gaday gogu nena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak di yonentibi sallallahu alayhi wasallam di gaday nga and ak mom ngir wuti aduna wala nga and gaday and ak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla meuna la jox ndaw si meuna la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fek dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla ay kessé am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonent bi wan len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon li ñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw da ngeen deglu ndax bo deglu wul rek am bakkar kon nak na nga deglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci deglu ga kon beug nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak deglu ga motax jeleneen ci Abi Hurayra radhiyallahu anhu mu wax ne yantib sallallahu alayhi wasallam wax na ne yabtaghuna yawmal qiyam ala قدر نياتهم واعلم أن كل عمل فإنه يحتاج إلى أربعة أشياء إلى العلم به قبل شروعه وإلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه. أبي هريرة رضي الله عنه نين قال لك يوم الخيام نين نيت ني كين كو سي نيك نين داغا ديم دي فايي كوجي سا جيف كوم ني نيت ني بو وير دي نانيي ديمي دي فايي كوجي نين وانت كين كو سي نيك كيمت لا وي لاغا ييني وون سي سا جيف موم غاي فايي كو موني كون ناغين خامني جيف جو نيك soxla nen ci ñent jëf bu ne rek soxla nen ci ñent soxla nañu jëf ji balan ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jitu wul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf loolu ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginaaw xam xam yene bu sel mune ndax bu ci yene bu sel lalul mune duñ la ca fay ndax yonentib mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga bañe wormal la ngay def moy legui li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te wormal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax naan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñaka wormal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dañ ko daan def ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam waaw muñu sappé yu jekk yenenbi jitu kabbar dañ leen di gis ñom ñi wokanti ci seen biir di pisante lay lay sa nga gis ci kuru ko ba paré di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safu ko waaw kon bu ci albirru amul
kon da ngay gattignu ci mbir ma ba danaka sax respect bang ko wara jox doko ko jox soxla nen ci itam ak selal waw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jëlat lem ko ba mu jek ñu delolako waw kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw njek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

waxone ne sidna musa alayhi salam bi nga xamanteni malakul maut ñew na pour jël roham te xam nga de dafa nek lu ñong ken ñemewu ko deg na sidna musa alayhi salam jaxle na ba dafa mbecc malakul maut ba ci walu hikaye ci walu xissa neneen beut ba dafa fuq ndax mbecc mo metti ndax ragal itam bu sidna musa alayhi salam ragal de ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jël roh ba waaye lii ma fa dal yàlla daf ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawul nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidina Moussa keroog bi ma la ko mout ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme bi nga comme xemmee mu loo jóge fi léegi sama borom nee na jël sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawul nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko bu ko dundee ba pare dangay dee mu ne ko bu fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ni xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa na sa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la ba nga bokk ci wëlu yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko kon ndeke wëli yu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb laylatul qadri dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëli yu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biiri jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëli yu bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëli yoom ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp bu ko gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëli yu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julliwaale salatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa diggante ak sa borom su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan ni ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngene lu rëy ci sa borom kon yàlla ndeke dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñu ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gën a jege ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nag ñi gën ci wëlu yàlla yi ñoo di yonent yi wa afdalu awliyaillah hum anbiyauhu wa afdalu anbiyaihi hum almursaluun minhum wa
أفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم من أولياء الليب نحن يرنتي نوتي قل نحن يرنتي أي أولياء لنا نحن يتم yonenti ñi ci gën modi ñu yoni ndax ci biir yonenti am na ño xamne dañ leena xamar rek waye keen yoni wu len wa ñu yoni nak ñu gën ñu yoni wul ñene yonenti nak ñi ci gën ñoo di ulul azm ulul azm nak juroom lañu modi yonenti yalla nuh alayhi salam ak yonenti yalla ibrahim alayhi salam ak yonenti yalla musa alayhi salam ak yonenti yalla isa alayhi salam ak سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منك واو وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم منك أولي العزم كتجن تجرم يننتي مودي سيدنا محمد كون سيدنا محمد مو يننتي بيجن وانتي تم مودي ولي بيجن يوم لا يلا جنجو تأيبا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. مجنجات كتبير الآية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. كن يودي أولو العزم من الرسل يوغن تيوننتي أولو العزم من الرسل يوغن تي يوننتي وانتي أولو العزم من الرسل جروم لنو يوننتي بي موتي جن كون ولي ياب يوننتي صلى الله عليه وسلم موتي جن موتخ مو يوننتي صلى الله عليه وسلم أمونا أي جبلي نهمو دي نجيتو غير غالي اللي مو دي سنبو دومو آدمي مو دي نجيتو نينو يوني اللي اتم بوينبولو مي دجي nit ñepp la ko dal ci mom adam ba ke mujj ci nit ni ke mujj juddu ñepp bu len yalla dajale yowal xiyam yaron ci sallallahu alayhi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox al maqam al mahmud modi grade bu nga xamanteni ñepp ko ko ñewé nit ñu ñëk ñaf ñu mujju ñu mom la yalla jox liwa ul hamd mom la yalla jox al hawd al mawrud modi kawthara modi deek bu sellete tey moom mooy ramm nit ñi ëllëg yowmal xiyaam moom mooy escalier bi nga xamante ni ku jaarul ci moom doo àgg ci yàlla moom la yàlla jox ngëneel li mu di lislaam kum ci joxul doo am ngëneel mooy ki nga xamante ni yàlla yebal na ko jox ko téere bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mu def xeetam mu nekk xeet wi nga xamante ni mooy gën ji xeet mu def ci xeetam itam wayte di jikko mu def ci xeetam xeetam nekk xeet wi nga xamante ni ñoom ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jiitu woon loolu nag nekk ngeneel ba nga xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi ko am ci darajay sang bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam kon nag moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ni ëllëg sax maay njëkk a dekki ana awwalu man tanshaqu anhu al ard moo tax mu wax ni ëllëg dana ñëw buntu àjjana nee na fekk bëkk néeg bi nga xamante ni moo di bëkk néegu àjjana ñu koy wax ridwan nee na ma ñëw ne ko fëgg bunt bi ne ko ubbil ma mu ne ma man anta yow la kan ma ne ko ana muhammad man de maa di muhammad rasulullah mu ne ma بك أميت أن لا أفتح لأحد قبلك يا ولن ما ديكلو ني بوما اوبيل كين نكولا جيتو يو يا ورا نجيك دوغو الجن كون مو ملني مبوكي وقت وي دافا جيخ دي نيو داف لو دول يمال فوفو وقتان وي ان شاء الله با بنين اجما كيام ني نيو مبوك مبوك ييغا خامتيني ديند نانو ايميسيون بي ديكو رافيتلو ki ci jiitu di soxna Fat Faye nekk ca Ndarkale moom itam di ku baax ki nga xamante ni mu ngi siiwur émission bi ci ajjuma ju jot ci waxtu wi ñu ngi koy gërëm di ko sant ñu ngi gërëm itam soxna Ndey Ndiaye
bu nek ci Biafra ci Thiaroy di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou John ñu leen di nuyu di leen sant Cheikh ka fal bu deg wolof mo jotal seen nuyu kon nak ñu leen di nuyu di leen sant ñu nuyu itam suñu wayjur bu baax dekk ci Pikine ñukay wax Gor Gui Bara Gueye ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yassine Diop di nuyu itam Fat Diagne nek ci Pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndiaye ñooñu ñoy ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsan Faye di kilifa ci Elf ñu koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci la direction des statistiques ñu koy nuyu di ko sant mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتا يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابان دلو سنن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق نو اندو اك سين خريط احمد صم سين خريط سين سوبيش احمد تيجاني نداو دي لن كو ديفال تبارك الله مبوكي fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatul hasana. Al maw'izatul hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yarak teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ne فالعاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. دجني نيت فو أمي خال جيل لنا سخنا وار كو سي لامي وانتي سو جيفاندي كوك موم تي يارك يارك تيغين دانكوي كونفانكر بامو جيخ دانكو تي يار بامو جيخ برينا borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am nañu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi nga leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind, wax nanu ne ëllëg yow mal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midadu alulamai ala dami shuhada fayarjixu midadu alulamai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim,
te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci al maw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jeme ci sa yoonu borom, wante nak so woyé nit ñi bañu ñew na nga leen wax lu am njariñ. Bil hikmati bari na ko woo nit ñi ba ni ñëpp daje nga wax fa sa intérêt yi bopp, wala nga wane fa sa bopp. Wante yàlla def ne yonent bi boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mun na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal mawaidatil xasana, xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay waxit ñoom, ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waaraate kat bi war na nekk ku xam jamono, war na nekk itam ku xam ña muy waxal, xam na muy fexee ba message am jàll. Mu mel ni al maw'izatul hasana al xikma mooy junju xam-xam, al maw'izatul hasana mooy junju yar. Ñu ne boo amee xam-xam te amuloo yar, amaana sa xam-xam du am njariñ. Waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njariñ kese lay nekk. Loolu taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi, bu mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué, na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Nee na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool, waaye yaru ko ëpp solo, ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana, wante nag daraja yi yàlla recevoir la waxtaan ak yow kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal. Moo tax mu wax ni addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk, ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar. Mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën naa jur ak mbewte, mu di puissance xam-xam ak alal. Ni su fekkee ne dafa am alal, su amul yar rek alalam mën na ko beewloo. Niki noonu itam nit bu amee xam-xam, su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewloo. Wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew, mooy tax itam borom yar bi du beew. Mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xama ko tax a bew, kii nguur ak alal moo ko tax a bew, kenn ki di Firaawna.
ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashad al'adab lol la banu isra'il wa khot ñu ne fir'auna bewna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukoy tek lol la wa banu isra'il wa khon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukumul a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom ne ko li nga wax ka upp na waye fir'auna ne ko ndax mu tuk ko mu ne ko matu ko wante dal li nga wax upp na nga xamne kon mbewti alal ak nguur motax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ak toryan toryan moy geej gu déborté geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu déborté ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nénen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax batu toryan ciosanam modi ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam ëppal na ba jappé bopam lu ëpp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël batu tourian bobu jox ko ko lolo tax yalla wax ni fir'auna bewna mana taga mu utiliser batu ak tourian bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné ndax bi muy netti histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ñu ni fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun mom itam ala la taxon mu bew wanti ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay nguur ci xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon nak mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexel far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sun nango yaru nango diglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte sori ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañ wala ay borom hikma lañu ni faral di tokki seen wet di len waar ndax wax nañu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tok ni bis di khutba di war nit ñi pour sen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه تون بس مني ينتني مان لين دي ييغال ني فاني
dafa melni yalla daf koy taxagn legi bis ci dafa gaw lol xam nga leg da nga gis nit ñi nan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demb ngi melni dañ koy taxagn ñu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak mangat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yépp mujj nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaa ngi jege ak magat mu ne guddeeg bëccëg ñu ngi yukk di daw dégg nga mel ni ay daaba mel ni ay mbote yuy daw wala mel ni ay cumbur doomi mbaam yuy daw daw yu gaaw yooyu nee na noonu la guddeeg bëccëg di dawe noonu itam la ñuy remplaçante neena ñu ngi jégeel bépp distance bu sori woon neena itam lépp lu bees guddeeg bëccëg ñu ngi koy rappal kon nag yéen jaamu yàlla yi loolu de su fekkee settantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xëy mem téef yeeg bëgg-bëgg yeeg mébét yi te dëgmal baqiyatu salihaat yi te moo di jëf yiw yi nga xamante ni ëllëg mooy tax ngeen mucc moo tax ñu ne maymunu ibnu mahran ba mu dajeeg hasanul basri daf ko wax ne ko man de bëggoon naa dajeeg ku mel ni yow ndax hasanul basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol su itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraateem dafa rafetoon mu ne ko yow hasanul basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga toyal sama xol hasanul basri daa di koy jàngal aya alquran bi ne ko afaraayta man ittakhadha ilaahahu hawaahu mu ne ko ndax yéemu la ki nga xam ne dafa topp bànneexu bakkanam rek mu di yàllaam lu mu ko digal rek moom lay def te loolu bari ci àdduna bi am na ñu nga xam ne foog ne ni bés penc amul seen bakkan rek lu nu topp faale wuñu yàlla ci dara seen bakkan rek mu jàngaatal ko beneen aaya ne ko afaraayta in matta'naahum siniina thumma ja'ahum ma kaanu yuwaaduuna ma aghna anhum ma kaanu yumatta'uun mu ne ko yàlla ngi wax ci alquran ne nit ñi de li ma leen jox ci xeetu taraanga aki bànneex bari na wante ku ci dundoon téeméeri ati bànneex sax bu dee ñëwee day mel ni musuloo jaar ci bànneex waaw xam nga moom la olof di wax ne puruux du gërëm ñamu daaw waaw puruux du gërëm ñamu daaw moo di ne bànneex boo weesu rek day mel ni musoo caa jaar waaw nga xam ne kon bànneexu àdduna amul solo li am solo mooy topp fi yàlla jaamu ko ndax boo dundoon téeméeri ati bànneex itam bu dee ñëwee nga mel ni musuloo jaar ci bànneex waaw wala bisu benn bisu métti rek bu ñëwee nga mel ni musuloo jaar ci bànneex nee na maymunu ibnu mahran ne ko alayka salaam aba saïd laqad waaftani axsana mawida mu ne ko yàlla na jàmm ki yàlla ànd ak yow ba faw yow hasanul basri yow de waar nga ma waaraate bu rafet ndax ñaari aay yi nga ma jàngal yokkaat na sama ngëm nammaat na sama pas-pas ñu ni ñoom buur yi yi nga xamante ni yàlla baaxe woon na leen ak ngëm te léeg-léeg seenu nguur nar leen a yóbbu ci mbewte daan nañu jël ay boromi xam-xam di ko teg ci seen wet wala boog léeg-léeg ñu sàkku di dajeeg ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mën a bew ñu ni bokkoon na ci waaraatekat yi nga xam ni si woon nañu lool ci kàddu yu jekk te rafet ku mel ni imaam ali karamallahu wajhahu ndax wax ne ne bi nga xamante ni saay-saay bu bon boobu ñuy wax ibnu maljam la'anahullah bi nga xamante ni dóor na ko jaasi pour na moon ko rey ndax sayidna ali ibnu maljam moo ko rey ci jaasi wax nanu ne bi mu ko dóoree jaasi ji sayidna ali dafa xëm bi mu xëmee ba xëmbiliku nee na
lu jitu muy Fatou wona domam ji ñu wax Hassan ak Hussein. Hassan ak Hussein biñu ñëwé Sidna Ali denk na len toyal na sen xol mu di kaddu nenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga Fatou. Mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala wal raghbati fil akhirah والزهد في الدنيا ولا تأسفا عن شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال بلى. قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه. ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو الى اخر. ني سيدنا علي بما خيمبليكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو بما خيمبليكو تي خمب دا فا و حسن اك حسين نلن مانغي دي دينك نين راغال يالا مانغي دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا يفا نيك. Mang leen di denk ngeen deddu aduna def leen li leen yalla diggal lim leen tere ngeen bayiko bu leen metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu leen ko metti su ngeen fi ñaké auto bu leen ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu leen ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def leen yiw ci dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen laxasu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Mu gestu ne ana sama dom ji wax Muhammad mu fek mu don dom bi gëna ndaw ñi woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mat mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima leen denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mat ñi te and ak ñoo na nga leen wek te ormal leen na nga xam itam seen ngeenel ci yow ndax ñu la fété mak té mak kilifa le ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dugg mukk ci mbir ludul ba jiso nga ci ak ñom laaj leen ci ndigal na nga xaritok ñom na nga len def amr mu ne ko nak mu gestu mom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne ma ngi len di denk sama dom ji ma tudde Muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak taranga na ngeen ko ceral te mu ñol ko ndax kat sen mbokk la sen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisee Sidna Ali def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara Fatou mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la démal taxani nga taxani aw say indi biñu indé say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti leen say wi ngeen damm ko ku ne yëkëti say wi jëm damm mënu la ko damm
ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wone ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay waw yoom da nga na ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ño di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara man ko kon nak na ngeen and nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fété naw mune ya baniya yeen samay dom wusikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab mune itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen mere wa amna ko nga xamne yar nañ ko ci deug ak deug ba su mere wax deug su contane wax deug mom dal mere nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mune ko yabani yeen samay doom ma ngi len di digal ngeen nek ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme watil kal ayyamu nudawiluha bayna an-nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wënde rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amone dembu ñak tay lélé nga gis itam deng nga ñi ñakoon dembu am tay lool lepp mashi'a yalla la ciobarem la waaw lolo taxone bu ki ñu ne bu xifé da fay rétan bu ñé ko lu tax ndaré mu ne ndax dama contane xamné rek lé ko sour su souré joy ñé ko lu tax mu ne xamna ni dal sourna wayé xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexé ba and ak yalla ci lepp mo ni itam ma ngi len di denk ngeen di liggey ci jamono ci warte ak jamono tayel su ngeen sawere liggey len su ngeen tayele jëm len liggey mu ne ndax al kalbu taif khairun min al asad ar rabit mu ne ko ndax xajbu sawar mu upp doole mo gën fuf ngay negu tayel ngay diko xamne fu mu boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaxi bop di liggey bañ di sukkandiku ci ñaxu nit ñi na ngeen itam gërem yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexe yalla bu naqare yalla

0: ay doom ay du mëna nek mukk ay wo xamné ay du mëna nek ay bu féké aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu féké safara ci top manam ki nga xamné dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitna yamu nekké nanguna ne yalla ko ko tek waaw mbolem nat yi nga xamné yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil na dundu adunaam té mu muñ ko té mu leer ko ni suko muñé aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamné aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajahu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ngeen ko muñ ndax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ca gannaaw lolou du ay xewal la muné ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolou du xewal neena lolou rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ca yalla lolu lamuy neex neex neex neex neex su xalaaton ne safara cay top te dugg safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi lolu dootul nekkati banex ci moom mu ne kon nag bu leen xol kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxe na leen aduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu naimin duunal jannati xaqiif bépp xéwal bu dul xéwalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéwalu aduna du xéwal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duuna an-naari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misaal bi mun nanu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne da nga koy dand distance bu sori ndax yànji gu mu yàññi ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wale te safara wale beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nañu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu ma metti metti metti metti metti dégg nga maam xéewal la ci ñoom ndax mugalu safara benn mugal tollul ni moom benn mugal itam tollowul ak moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn sahaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu walxayaatu mariratun walaytaka tarda والأنام غضاب وليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب
1: إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب
0: نيت يالا ييب نيوم جابون نانو ني موغل تي ادونا اك نو موغل ما مانا تولو نينا بوكو كومباري موغلو الاخره نينا جام لاي دون
1: موتا سي تعليو كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار خفيا بيب مصيبه نينا بوكو كومباري سفر رك nena jam lay don musiba bobu day muju nek jam
0: ha
1: motax satch ba dafa satch ñukoy dor yu metti lol ben gu romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len ko satch bi daw laxasu gor gi nako gor gi dimbalima ndax ñu may ray niki gor gi mom itam mbugal mu gëna metti dor la yeen satch bi dadi wax ni ko don dor ne ki dal bu len ko dor xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digeenté wé yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex def na ni nonu mom moy gën dor yi te moy gëna metti ci mom sax ci bi ne gaay yi dor len way gor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal mi gor gi wax boko comparé dor yi ay tané ci sax ci bi nonu itam le mbugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mbugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mbugalu safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doynako gëstu ayibi kenen nena koku dana meuna lamiñum dana meuna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ni diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala def bala nga topoto ayibi kenen mutax mu ne kon nak na len sen ayibi bop doy ayibi ñenen mu ne kep ko xamne manguna geureum na liko yalla seddi lumu neew mune koku de ken duko yedd

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla wax na ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُّونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ معنى يالا نينا جوليت نيغا خامتيني دينا بونيو دي جولي دانيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي ñi nga xamanteni itam fuñu fekk tiaxan daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ñi nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayi nga fi lila lew dem wuti lenen neena ñooñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxelen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllere aw sam nañu seen wëllere neena ñooñu itam taxelenu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli yi diko défé naka yalla bëgg neena ñi de ñooñ ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu ajjana ju kaweja te moy ajjana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ ne ajjana yeb neena bi ci gëna kawé upp ci classe moy ajjana firdaws kon julit bi pour mu meuna am ajjana firdaws fokku e mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu والخامسة أن يكون ورعا فيما قل أو كثر من الحرام والشبهات ني تام بوجروم ميل بي تي ماندرغا يي ني خامي نيكي اجنا لا جيم مودي موم نيت كي نيكو كو سامو تي والو باغا جيغي دارا لو خامتيني دا فا حرام اك ليب لو خامتيني دا فا لنت ينتبي صلى الله عليه وسلم واخنا تي حديث ني كون ورعا تكون اعبد الناس وكن قنعا تكون اشكر الناس

ci mandaragay texé bi moy nit ki nek nit ku bari titeur néna nit bu féké dafa bari titeur boko fekk mu ngi titeuru di wané am amam wala muy wané juddom wala muy wané ni la tollu rek jappal ni nitu safaral nitu aljana mom du bari titeur waaw day nek nit ku modeste waaw motax doomu soxna ba muy titeuru di wané né amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy tongoro ci ko nit ñi waaje dafa way xass ko niko iniftakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi sama waladu muneko bo wote ne am nga ay bay yu bax bakoy poukerewo diko titero waw mang lay yegal ne wax nga deug waye nak dom ji ñu jur de baxul waw ñom de bax non waye yow mi baxulo lutax dafa titeru waw bu titeru won rek donu bay ya tok sen barak waye bo titero nak yeslem motax kon yantibi sallallahu alaihi wasallam boko masana tag sax dan bañ titeur tax mu ne may doomu jigen je ñakkon barke bay lek sel kon nga xamne yonentibi sallallahu alaihi wasallam musta bëgg titeuru biko juroom ñettel moy nit ki su fekkentene e faaleul intérêt julit ñi intérêt bopam rek mom bu fekkentene junni nit dañuy déete mom mu dund lolu gënal ko e jappal ni ki nitu safaral nit day dem ba li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say morom julit biko juroom ñentel moy bu fekke nit ki yermandem dafa neew ci julit ñi amul benn yermande ci julit ñi loolu daf leen di gañ jappal ni ki nitu safaral biko fukkel moy nit ki bu fekke dafa nay alalam daf ko denc nangu ci dimbulé kenn jappal ni nitu safaral biko fukkel ak benn moy bu fekke nit ki dafa faté dé ba programmé wu ko ci dundam néna koku itam jappal ni nitu safaral jëlene ci yantibi sallallahu alaihi wasallam mune alamatu shaqawa arba'a نسيان الذنوب الماضية وهي عند الله محفوظة وذكر الحسنات الماضية ولم يدري أقبلت أم ردت والنظر إلى من فوقه في الدنيا والنظر إلى من دونه في الدين يقول الله سبحانه وتعالى أردتك فلم تردني فتركتك ينتم صلى الله عليه وسلم نينا ماندر جاي تخيدي نينتلا واو نينا نيكي بودي فاتي أي بكارم دوكو خلات نينا جاكل نيكوكو نيتو سفرالا mune itam nit ki bu fekke da fay fateliku ay rafet rafet yu mu def dañu bëgg bo defel rafet nga faté ko bañ ko gis waaw kon bu fateliku say rafet rafet jappal ni musulo defal yalla dara baña naw sa jëf benen bi ci def itam dañuy bañ ngay xol ñila ëppalé ci aduna ndax boko xolé bis bu nek yaangi fexé melni ñom lool daf lay indil fitna waaw loolu boko day def lool day wané ni ki nitu safara la benen bi ci def itam nit ki bu fekke mu ngi xol kiko yees ci diiné bo ne ko yow do julli mune nit ñi légui jullé tuñu lolu yaangi xol ñi lay yees su ñi la do julli nga ne diiw de nit ku bax la mu ngi julli te ma melni mom dañu bëgg ci walu diine toujours ngay xol kele ci gëna kowe ëpp la ci yitte ngay jëm nga koy jëma dab bu de ci walu aduna dañu bëgg ngay xol ñi la ci gëna yees kele gëna ñak nga xol ci mom pour mëna muñ waye bo de xol ci ñi la gëna am nak toujours sa xol day añi te bu yalla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgga dé itam té do am nga méré ñëpp sonal sa bop su ko défé itam do mujju luddul e yalla jëppi la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jëppi la nit ñu bax ñi jëppi la yoyu mo doon mandargay yi nga xamanteni modi mandargay texay ak mandargay texé di ñu ëndil leen ko ci teunk e tabarakallahu mbokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen sante di leen gëreem ci déglu bi sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jëli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko ginde ko ci ngub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu di xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ni sunnam modi lamp bi nga xamanteni ci lamp gogou lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni werna ci sunnam ñu japp ko ndax lolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nek ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lu nga xamanteni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wara jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenen ci sallallahu alaihi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax gogu luñuy jëfëndiko la ndax waxam mom muy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu moko netali mu wax ne yonentou bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul kenn duko def te lolu boko xole ci alquran doko gis waye nak yonentou bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonent bi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ne wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu leen yonent bi sallallahu alaihi wasallam indil na ngeen ko japp lum leen téré na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين ان يتمسكوا بسنه نبيهم ويعملوا بها وان يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين ني ورنا سي جوليت ني ني جاب سي سنه يونت بي صلى الله عليه وسلم تجيفيكو تي ايتام ني غور غول سي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في افعاله واقواله هاديا الى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا موم يونتي صلى الله عليه وسلم نيكون دان غيندي سي اي جيفم اكي وخم ناخ داول وخ نيت ني نيك سي نجوب momu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jifam ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jefe di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo leen ko dax gën leen ko man bu day julli yim leen di digal mo leen dax julli fop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba miras bopam sax joxe tak saraxe ñepp day wax lu bax moko tax ñepp nim koy diglé non la koy défé mo tax ñu né dan na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dan na moy tundu ko lo nit ñi luñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dan woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi mo taxon nak mu nekk lamp bi nga xamanteni lamp ñuk bu lèr la ba ku ko top do fakkastalu
do jann xé do jaxlé motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu né nak kon juroom fukki ndenkané gi ni ak juroom mo ngi joggé ci ndenkané yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk na ko xétu mu melni ndenkané yoy nak ndenkané yu tedd la wa in kanat muwajjahatan ila ba'd as-sahaba illa annaha tashmalu kull al-muslimin wa hiya tahuthu ala ikhlas al-ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala wa 'adam ash-shirk bihi wa tubayyin ma jaa'a fi fadl at-tahlil was-sujud 'azza wa jalla ma jaa'a fi fadl at-tahlil was-sujud lillahi 'azza wa jalla wa fadl as-siyam was-salat wa qiyam al-layl wa fadl talab al-'ilm wa fadl as-sadaqati wat-tasbih وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة نين دينكان ييغا خامتيني يونتبي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيتوي موني دونتي صاح نيام دون وخال تي جامونوم اي صحابه لانو mu jëlon denkané yoy fétalé ko ci ñoom néna daf ko fétalé ci sahaba ya wayé denkané yi pour xéet wi yépp la pour nit ñépp la donté sépp na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom lamu leen denk du sahaba yoy rek la ko waxal jublu walé na ci li ñew ci xéetam motax ñu ne ndenkane yoy nak du dara lu dul rek fexé ba nit ñi sellal ci seen walu jaamu yalla bañ ca boole keneen sa jaamu yalla nga bañ ca boole keneen ndax yalla bugul bokale mom la gëna bañ mu leral itam ci ndenkane ya la nga xamanteni ñew na ci walu baat bu reuy bobu di at-tahlil tel modi la ilaha illallah ngeneel li ci nek ci wax la ilaha illallah waxna itam ci walu sujjotal yalla li ci nek ci ngeneel waxna itam ci walu koor ak julli li ci nek ci ngeneel ak nafila guddi ak itam ngeneel li nek ci sakku xam xam ak ngeneel li nek ci saraxe ak ngeneel li nek ci sabbal sa borom ak ngeneel li nek ci top sa ñaari wayjur ak ngeneel li nek ci jikko ju rafet ak jop mbokk ak ngeneel li nek ci wulere bi dox ci digeunte ay dekkendo ak ngeneel li nek ci joxe ñam ak ngeneel li nek ci bëgg ay miskeen yu ñak yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yo xamanteni julit bi war na ko jëf ci digeunte mak boroma ñu ne kon ndenkane bi nga xamanteni modi ndenkane bi ñeek ci ndenkane yoyu modi al wasiyatul ula modi fadlu la ilaha illa allah maana ingeneelu wax la ilaha illa allah ñu ne an abi hurayrata radiyallahu anhu qaal qultu ya rasulallah man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه جلد انشي أبي هريرة مني وخنا دون لات ينتبه صلى الله عليه وسلم منكو yow soppe yalla bi ana kan mo gëna yey ci sakaram mu ëlëk yowmal xiyam yentibi sallallahu alayhi wasallam gestu abu hurayra tane ko rafeton na njort ci ne nak laaj bi yaam koy ñëkka laaj ndax xel go xer ci hadith ak bëgg go bëgg xam xam mu ne ko yow abu hurayra ta mang lay yegal ni ki gëna yey ëlëk ci maram ko yowmal xiyam
moy ki nga xamanteni tuduna batu la ilaha illallah te fekk bam koy tuddu nek na lu sincère ci xolam lu sel lu wir ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq mune ëlëk koku moy gëna yey ci maram ko motax jëlëneen ci ubadat ibn samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñu ne jëlé neen ci ubadatu ibn samit yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wax ni képp ko xamanteni sédé nga né amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né muhammad yaamu yalla la té itam yenen tam la ndawam la nga sédé né jésus té modi sayyiduna isa alayhi salam nga sédé né yaamu yalla la té yenen tam la nga sédé itam né aljanna deug la sédé né safara deug la néna li ko ko sédé mu nek lu sincère ci sa xol nek lu deug ci sa xol néna yalla dana la duggal aljanna fekkon nak nga don julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ñu nekk ko xamanteni tane sédé nga ni amul benn goor budul yalla nga sédé ne yonent yalla muhammad yalla ko yonn mu degg ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe won ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu toob dug ci l'islam kero bamu toge toobe dug ci l'islam bis tok nak yonent bi joy ndax jaxle ci ay musibe yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekke bour lu jitu muy dug ci l'islam yonent bi neko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñawteef yu reey ndax lima reey ci bakkan bari na te gis ngeen ne buur neew na lu nit di nekk buur te fatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak léegi ragal yàlla gi nekk ci moom ak ni ko l'islam duggee ak musiba yi mu nekkoon lu jiitu muy dugg ci l'islam yanti bi sallallahu alayhi wasallam ni ko dhiya begal ba nga waxe la ilaha illallah nga set wicci ci bakkar li la setal ci bakkar nak modi la ilaha illallah bi nga wax te mu degg ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dar dhiyatul qalbi mom mujju na ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba Jibril bu daan wacc ci ci yenen tibi sallallahu alaihi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melokanu dhiyatul kalbi la daan jël ndax dhiya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur gaak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraja je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moleste ko wacce bopam wacce gogu mu wacce won bopam mo taxoon jibril alayhi salam bu daan wacc ci ci yonent bi yalla yonni ko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhiyatul kalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni xewal gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb
lepp lu nit di utiliser ci walu zikr ñu né la ilaha illallah mo ci gëna fort kon yonenti bi denk na xet wi pour ñu japp la ilaha illallah di ko zikr bu baax al wasiyatu thaniya wasiyatun amma fi at-tawhid ndinkane ñaarel bi moy ndinkane mi nga xamanteni yonenti bi denk nako xet wi ci walu tawhid te modi ñu wétal borom bi bañ ko bolé kenen wétal ko ci uluhiyam wétal ko itam ci rububiyam an ibn abbas radiyallahu anhu qal kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman fa qal ya ghulam inni u'allimuka kalimat احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف جلينن شي عبد الله بن عباس مودون فوري بو مات مو واخني نيكوننا بيس شي غناو يونتي بي صلى الله عليه وسلم نانا يونتي بي ملني داف ما لنگ دي وقتانك مان نيما ياو خالي بي تي بوبا عبد الله بن عباس اي واخ مو نيكو يونتي بي نيكو ياو عبد الله بن عباس mangi lay xamal bat yi nga japp ko bat yi modi nanga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel samonté ak mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moniko nanga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa kenn dula mëna dara mune ko bo de ñaan na nga ñaan yalla keneen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so de wut ndimbal na nga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neeku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla mune ko na nga xamne aduna bi yeb buñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse pour bëgg la jëriñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jëriñ mukk ludul ne jëriñ lolu yalla ko bindul ci yow moné ko itam buñu dajalo won pour jëm la lor lu toll ni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor ludul ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow moné ko mang lay yegal nak ne khalima khalimay dogal ya bind nañ ci lañ cey bind ba yëkëti nañu khalimay jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënu tuté dara kon bu ragal benn doomu adama bul yaakar benn doomu adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolu di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndiko ko choo yu bari dana wañeeku waye ñak deg yalla mo fi indi choono yi mo fi indi ñak jubi mo fi indi pexe yi dul jeex waye nit su gëme yalla dundam day daldi leer nañ yoonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexe genn ci nax pexe nitu shaytan rek koy def yalla boko yaakaare da ngay wakirlu ci mom baye ko sa lepp jëlinen ci benen riwaya ñu wax ne li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf ne ko ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shidda wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-farja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra ñu né yoonentibi daf ko wax né ko na nga samonté ak yalla fo jëm fekk ko fa na nga reconnaître yalla ci jamono bi ngay am
ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal su ko défé yalla mën la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqal na nga xamné lépp lo xamanteni wursina la ci ay dalu la yalla bindon né dula dal bul fa gëssa dënnu di wané nan é gor la nax li mënon na ma dal té fexna ba daluma dédét lépp lo am ci xéewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yoru ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fukk muñ lal ko nañu xamne itam tis lu mu metti so muñe fukk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbikte nga ca gannaawum jafé bo gis yomba nga ca gannaaw loolu itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ninkane bi nga xamanteni modi ñettelu ninkane ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam xam مني وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء جلننتي أبي الدرداء رضي الله عنه موخني دي قلنا كي يننتبي صلى الله عليه وسلم موخني كيف كو خمينتني صوبنا أو يور فرساك كو خم نينا يالا دنوكو يمبل اللول يون وكو جمع أجنا كون كي ود خم ديكو ساكو كوكو مونغي tegu ci yoon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonent bi ne ma ngi leen di yegal ne malaaka yi lal nañu seen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji jup di sakku ji xam xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam xam lako malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam xam bi nga xamanteni borom xam xamu sharia la wala muy borom xam xamu aduna waye xam xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jeen yi ci bir geej gi ñu koy jeeglu yalla borom xam xam bi lepp lu nek ci ko asaman ci ay mindeef ak yi nek ci suuf yeb ci ay mindeef ba ci jeen yi ci bir geej gi neena ñu koy jéggulul yalla yenente bi neena kon ngeene lu borom xam xam bi ci ki nga xamanteni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga teggu ci reer neena ngeene la mu nga melni ngeene lu weer wi ci mbollem biti wi mune ndax borom xam xam yi kat ñoo donnu yenente yi neena yenente yi itam bayiwuñu fi ay deureum yuñ leen di donno bayiwuñu fi itam ay wurus wala or yuñ leen di donné ñoom dal xam xam lañu fi bayyi ak ñup pour ñu donné leen ko mune kon képp ko xamanteni jël nga xam xam ba ak jikko jak ñup ga nena yow kat ya jël ciir ba gëna reey faman akhadahu akhadha bihadhin wafir motax jëlene ci safwan ibn usal al muradi muni ataytu nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi al masjid mutakiun ala burdin lahu ahmar
فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعدا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب ني صفوان بن عسال المرادي waxnani ñewon na ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji mo ngi sukkandiku ci benn bour du ko xonk neena ma wax ko ne ko yow yonent yalla bi dama ñew kat pour sakku ci xam xam waaw neena yonentibi ne ma yaksil marhaban bi talib al ilm aksil ma bëgg koy sakku xam xam aksil yow rek ya wara toog ak man ya wara den ak man yonent bi ne ko ma ngi lay yeggal ni ki sakku xam xam malaaka yang ko wër ak seeni laaf neena di tegaloo jëm ko asamaan ba àgg ca asamaan bii ci asamaanu àdduna waaw ngir màggal rek ki nga xamante ni mooy jóg di sakku xam xam waaw loolu nag leçon la bu rëy ci ne kilifak diine gi lu mu rëy rëy rëy rëy jataayam bu nekkul jataayu daara rek réere na ndono li nga xamante ni mu ngi ci loxoom ndax boo dee kilifa fokk sa jataay nekk jataayu daara ku fa toog sa xel dem ci yàlla jataay ba itam nekk jataayu xam-xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataayam masta dañ di nekk jataayu xam-xam loolu moo di dénkaane ñetteel bi alwasiyatu rabia mu di dénkaane ñenteel bi moo di ighathatul malhuuf maanaam xett li ku jaaxle yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ñu jële ci Abdoulaye ibn Omar mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farraja allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmi alqiyama wa man satara musliman satarahu allahu yawmi alqiyama Abdoulaye ibn Omar neena yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni jullit daal jullitay mbokkam waru ko tooñ waru ko mankeel waru ko doyadal képp koo xamante ni nekk nga ci sa aajo mbokk jullit neena yàlla dana nekk ci sa aajo képp koo xamante ni teggil nga sa mbokk jullit problème ci problème àdduna yi neena yàlla dana la teggil ëllëg yowmal xiyaam ci problème yi nga xamante ni ay problème yowmal xiyaam la te gis ngeen ne yowmal xiyaam problème yu rëy a fa nekk kon soo bëggee ëllëg nga mucc ci problème yooyu fokk nga nekk ci problème mu jaam yi bu ñu jaaxle nga taxaw képp koo xamante ni suturaal nga yenent bi nee na képp ku suturaal sa mbokk jullit nee na ëllëg yowmal xiyaam lu say bàkkaar bari bari yàlla dana la suturaal ñu ne ndénkaane bi nga xamante ni moo di ndénkaane juróomeel bi mu di alwasiyatu alxamisa mu di fadlu sujudi lillahi taala ngëneelu sujootal yàlla jële neen ci Mi'dadu ibnu abi Talha mu ne laqaytu thawbana mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qultu akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhiluni llahu bihi aljanna aw qaal qultu bi ahabbi alamal ila llahi fasakata ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة يني جلين انت معداد ابن أبي طلحة مني دجوانا ثوبان من خمنتني جاملون تيوننتي صلى الله عليه وسلم nee na ma laaj ko ne ko yow Thawban wax ma jëf joo xamante ni su ma ko jëfee danaa ci mën a dugge àjjana nee na bi ma ko laajee mu noppi ma laajaat ko ko mu noppi ma laajaat ko ko ba muy ñetti yoon nee na mu wax ma ne ma lii nga ma laaj laajoon naa ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye daf ma tontu woon ne ma maa ngi lay dénk soo bëggee dugg àjjana nga bëri looy sujjootal yàlla mu ne ko ndax doo sujjootal yàlla mukk benn sujjoot lu dul ba sujjoot boobu yàlla yëkkatil na la ci daraja teggil la ci bàkkaar moo tax soo demee ca
اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق بصار وجه ودمي تي جيختل سارو يالا نغي واخ يوننتي بي نانكو واسجد واقترب سجوتل سوكو دافي nga jege sa borom جلنين تي عباده بن الصامت رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود. حديث بي عبادة بن الصامت موكو نتلي موني دي قلنا ينتبي صلى الله عليه وسلم دي وحني أمول بن جام بونغا خبنتني سجوتلنا يالا بن سجوت لدولبا يالا بندلنا كوشي سجوت بوغو أكرف الرفت إفاسل كوشي lu ñaaw yëkkatil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen baril lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jëlëneen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ma min halatin yakunu al-'abdu 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab جلين انتي حزيفة بن اليماني مني ينتبه صلى الله عليه وسلم دان وخني امول بن ملوكان بو يالا دي فك جامم ملوكان بو بدي جنا رفت مو فككو مي سجود نانا ملوكانو يالا فك جامم مي سجود دي جل جم دي كود سمبو چي سوفسي دي ترخلو اليالا نانا ملوكان ورفت لكي يالا يالا دال بو فك نونو جامم دفعي كونتان لول كون نيت ني نانيي سوجوتال سين بوروم الوصيه السادسه مانام دينكان بيغا خامتيني مودي دينكان جيروم بنل بي مودي فضل الصدقه مانام غنيلو سراخه يونس صلى الله عليه وسلم كو بغون سراخه لا تدان نتي نياخاتي جيلنين سي كعب بن عجره رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجره إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلننتي كعب بن عجرة yalla ngeureumal yalla nek ci mom bu ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ne ko yow Ka'b ibn Ujra mang lay yegal ni du dug aljana mukk yap wo xam yap wala deret jo xamanteni dañu duuf ci ger manam geralen duufal waaw ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé té moy li xew légui légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar leen fay doxal yoonte bi nak néna képp ko xamanteni néna sa yaram lu ko duufal gar la néna do dugg aljana mukk kon ñi dund ci gar ay nitu safara leen motax muneko yow Ka'b ibn Ujra mang lay yegal ni nit ñi ñaar leen ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek muneko kon nak mang lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fu dugg mang lay jégal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax montagne bu ratax bu ci neige tagué namuy jéki jéki day set wicc néna bo bëri ay ñaawteef ak bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jeleneen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxne kuntu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa dhakara al hadith ila an qala fi thumma qala ya'ni an nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala adullaka ala abwab al khair qultu bala ya rasul allah qala as-sawm junnatun
والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار ني جيلي نتي معاذ بن جبل رضي الله عنه من اندون ناك يونتي بي تي توكي نينا يونتي بي صلى الله عليه وسلم دينكما نيما يوم معاذ خنا دوما لا واخ دوما لا تكتل بونتو ييوي مانيكو اهكاي يو يونتي يالا بي تكتل ماكو بونتو ييوي ريك لا سوخ يونتي بي نيما بونتو ييوي دال مودي كور ناخ baraj la buy dox sa digante ak safara ak saraxe ndax saraxe da fay fay ñawteef comme ni ndox di fayé safara motax jëli nañ ci tabarani mu wax ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata la tufi'u an ahliha harra alqubur wa inna ma yastadhillu almu'minu yawm alqiyamah fi dhilli sadaqati jëli nañ ci tabarani mo netli waxne yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne sarah da fay fay tangoru bamel gis ngene bamel dafa xat tang neena lay fay nak tangor wa yatal bamel ba neena moy saraxe muniti eulek itaw ya eulek itam yawmal khiyam yalla dana wacce jant bi bamu tim nit ni tangoru re am kerek yawmal khiyam neena nak eulek nit bu beugé fumo kerlo néna ci sara xam lay kerlo ñu ni ndinkane bi nga xamanteni modi juroom ñaarelu ndinkane bi modi al wasiyatu sabi'a modi ngeneelu ñaari rakka modi fadlu rak'atay duha wa siyam thalathati ayyam min kulli shahr manam ngeneelu ñaari rakka yor yor yi ak ngene li nek itam ci wer wu nek nga wor ci ñetti fan ñu ni jele nim ci abi hurayrata radiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bi siyam thalathati ayyam min kulli shahr wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an arqad jele nim ci abi hurayrata muné yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dinknama ndax mom moy sama xarit mune mom yonent bi denk na ma ci ma wor ñetti fan ci wer wu ne ma wor ci ñetti fan denk na ma itam muy julli ñaari rakka yor yor denk na ma itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñu ni jeleneen ci Abdullah ibn Umar aw jele nen ci Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu mu waxni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sawmu thalathati ayyam min kulli shahr sawmu ad-dahr kulli Abdullah ibn Amr ibn As waxnani yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne wor ñetti fan ci wer wu ne neena darajam mu ngi tollok darajay ku wor ak mi yeb kon bu fekke wer wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga ak mi yeb waaw li ñuy fay ku wor ak mi yeb len lay fay jeleneen ci abi zarrin al-ghaffari radiyallahu anhu mu jeli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى جلنتي أبي ذر الغفاري مجلنتي ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي وخني يلا باخنا baxé jaamam yi jaamam yi nga xamanteni ngi gorgolu diko jullil ba buñu dé julli buñu sujjoté sen articulation yi

الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلك دي دلنا وبني سنتي اللي جلدك يولنتبي صلى الله عليه وسلم جلدك أينيم أك صحابام دلو سنن فسيني وقتان كنتني دين كان يوم صلو yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denkon xatwi te ñu doron ko ci aljuma yi wessu ak julli di ñu leen di ndokole ci bis bu mag bi ñu genn mu di mawlidun nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan yalla luñ ci def ci walu jaamu yalla nako nangu te fulku yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal def ko itam mu di sutura yalla fecc aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkel ñu ngi yemoon ci ndenkaani juróom ñaareel bi tey ñu fas yéene continue ndenkaani yi ba mu jeex insha allah ñu ngi nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam di nuyu itam al imam Moussa Guèye tabarakallahu mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay ndénkaaneem salatu tasbih dénk na ko xeet wi pour ñu koy def ki ñu ko nekk li nag moo di sahaba bu ñuy wax عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عما ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد وتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلل انت عكرمة مجلتي عباس yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni waxoo nag bàyyim boobu di abbas mi nga xamante ni abdulmutalib moo ko jur mu ni ko yow abbas yow sama baytax xanaa duma la jox xanaa duma la baaxe xanaa duma la may mu ni ko danaa la may loo xamante ni soo ko defee yàlla dana la jéggal say bakkaar ñi ci njëkk ak yi ci mucc
ya ca yag ak ya ca bes ya ca nek njumte ak ya nga tay ya ca tuté ak ya ca reuy ya ca nebbo ak ya ca feñ muniko da ngay julli ñent raka raka bu nek nga jang ci fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin bu mu jeex nga tek ci awsar sar wala neex nak mo nga ci tek so pare ci jang ma ci sa premier raka nana nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon ak jurom fekk bobu ya nga taxaw gannaaw ba nga jange fatiha ak sar ba nopi lu jitu ngay dem di rukuy fofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon ak jurom su ko defé nak nga dadi rukuy nak moy nga seug japp ci sey om wo rukuy nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon so sigge itam bala nga dem sujoti bo sigge ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fukki yon nga dem sujoti itam wax ko fa fukki yon bo sigge ci sujoti bi itam nga wax ko fukki yon nga sujotat wax ko fukki yon sigge wat ci sujoti ba tok lu jitu ngay jog taxaw nga wax ko fukki yon so dajale bi nga jange fatiha ak sar digeunte bi nga fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier raka dana tol dana nek jurom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak jurom dana nek 75 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñu ne nak non nga ko defé ci raka bu ñëk bi non nga koy defé itam ci yeneen rakaay kon raka bu ñëk bi rek mën na yobale yeneen rakaay ñu ne nak ñent raka la raka bu ci nek dañ ci wax lu tollok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñu ko ci wax lu tollok juroom ñaar fukk ak juroom su ko defé premier raka nga wax ko ci deuxième raka nga wax ko troisième raka ba ci quatrième raka ba ñu ne nak julli la gu nga xamanteni yonent bi diglé nako ñaax na ci xet wi ñu ne bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nekk ben yoon bis bu nekk bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekkee tele nga ko mënu lo ko def bis bu nekk ben yoon sakku nañ ko ci aljuma ju nekk nga julli ko ben yoon niki tay ko ko meuna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekkenti ni itam munu loko aljuma bu nek nga def ko beug nañu wer wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke munu loko def itam wer wu nek ben yoon beug nañu at mu nek sax nga def ko ci donte ben yoon la bax na ñu ne bu fekke itam at mu ne munu loko ci def ben yoon neena may neen le ci sa dundu bok soko ci mune def ben yoon bax na ndax julli la go xamanteni yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena soko defé dinen la jéggal say bakkar yi ci ñëkk ak yi ci muju ya ca yag ak ya ca bes ya nga joom ak ya nga tay ya tuté ak yi reuy ya nebbo ak ya feñ julli go am solo la koku mo dindenkané juroom ñettal bi al wasiyatu tasi'a muli ndenkané juroom ñettal bi yonent bi neena xeet yi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm sallallahu al afwa wal afiya kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jéggal

dañ ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tolok juroom ñaar fukki ak juroom su ko defé premier rak'a nga wax ko ci deuxième rak'a nga wax ko troisième rak'a ba ci quatrième rak'a ba ñu né nak julli la gu nga xamanteni yonent bi diglé nako ñaax na ci xet wi ñu né bëgg nañu nit ki julliko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënulo ko def bis bu nek ben yoon sakku neen ko ci aljuma ju nek nga julliko ben yoon niki tay koku mëna def itam nang ko def ndax julliko bax la su fekke tane itam mënulo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënulo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu bu fekk itam ak mu ne mënuloo ko cee def ben yoon neena may ne la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def ben yoon baax na ndax julli la goo xamante ni yenente bi sala allahu wasallam nee ne soo ko defee danañ la jëggal say bakkaar yi ci njëkk ak na ci mujj nga ca yàgg ak ya ca bees yi nga juum ak ya nga tey yi tuuteeg yu rëy yenn boog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo dindinkaani juróom ñetteel bi al wasiyatu tasi'a mu di ndinkaani juróom ñenteel bi yenent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm salallah al afwa wal afiya kon yenent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal leen seeni bakkaar bëgg na itam xeetam am jàmm ndax wax ne ni jàmm ci la lépp xacc moo tax yonente bi sala allahu wasallam wax na ni fitna nelaw na yàlla rëbb na ka ko yee kon bépp nit boo xamante ni danga jóg nekk nitu fitna fu jàmm am nga fexe ba ay am fa yàlla rëbb na la malaaka yi rëbb nan la nit ñu baax ñëpp rëbb nan la moo tax jële nañ ci abil fadl al abbas ibn abdul mutalib radiallahu anhu qaal قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال صلى الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من يجل ننتي عباس من خمنتني بابا جون لولون كي ينتبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس ينتبي نكو يو ينتبي اللبي جنجل ما دار الله خمنتني دناكو منا نيان يالا ينتبي نكو بودي نيان يالا دال نانكو نيان جم نينا ما توغات اي فن نيوات تيموم نكو يو ينتبي اللبي مانجلي ñaan nga jàngal ma leneen loo xamante ni danaa ko mën a ñaan yàlla mooy lu baax rek lu ma ko mën a ñaan mu ne ma yow Abbas ñaanal yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmmi àllaaxira kon ñaan ko jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira kon yonente bi sala allahu wasallam digal na xeet yi ñuy ñaan yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmm fële ci àllaaxira ndax soo amee jàmm fii ci àdduna danga mën a doxal sa diine danga mën a doxal itam sa àdduna te du am benn gàllankoor waaye bu jàmm amul diine du mat àdduna du mat kon jàmmi àdduna xéewal la jàmmi àllaaxira itam xéewal la kon julit bi nay ñaan jàmm di ñaan itam njëggal moo tax ñu ne jëli nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne كلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه من عبد الله بن عمر وخنني نيونا لينتبي دان توبتي برب نيانو نيانجي نيانالكو صحابامي نيانجيناك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا نين يان جيغا خامتيني يونتي بي دان نكو نيانال صحابي يونتي بي دان واخني يو يالا يالا nga ñu ciirale ñu ragal ragal yalla go xamanteni dinañ ci mëna duggé aljina ëndëk nga may ñu itam gëm yalla gu mëna woyé fal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xewul ci suñu dégg ak suñu gis lo xamanteni dañ ci mëna dundalé dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci depp noon bu jokk fasiyene jëflante ak ñun ci togn yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam ba ñolal yalla nga ñu dimbali ci suñu noon te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu kërëm fajar bo ne ko looy wut mu ne aduna lay bëreel aduna lay bëreel pour adunaam jàkk wante faalewul alaxiraam nit ki nag bu demee ba àgg foofu aduna day nekk problème ci moom nekk yitte bu rëy ci moom te itam fexe ba alaxira nekk sa problème bu fuñ la gis yaa ngi wut yi woo dénk sa bammeel mu ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam àdduna bañ a nekk seen yitte moo tax daan na wax moom yonente bi di wax naan wala tusallit alayna man laa yarhamuna yow yàlla yàlla boo ñu booleeg buur bu ñu dul yërëm loolu itam nit ki da koy ñaan dangay ñaan buur bu nga xamante ni dana la yërëm ndax bu la buur yërëmee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti kon muy ñaan goo xam ne soo ko dee ñaan danga am jàmmi àdduna danga am itam jàmmi alaxira moo tax jëli nañ ci Abdoulaye ibn Mas'oud mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne allahuma inni as'aluka alhuda wattuqa alafafa walghina mu ne yonente bi daan na ñaan yàlla ñaan ji naan ko allahuma inni as'aluka alhuda wattuqa alafafa walghina yàlla maa ngi lay ñaan jub di la ñaan ragal yàlla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam koom-koomu àdduna ndax itam alalu àdduna karaanga la yonente bi daan na muslu ci ñàkk kon itam julit bi nay muslu ci ñàkk ñaan gi boo ko day ñaan da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yàlla dana la jox ay xéwul yu bari ci wàllu koom-koom ñu ni jëli nañ ci Tariq ibn Asyam al Asjaci al Sahabi mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني هنا ينتهي صلى الله عليه وسلم بو أبي يفير مثلا نيو بتوب يعني بو كتوب ريبا نبي دانك وصح نياندي بو مكي نيان نيانجي نك مودي اللهم اغفر لي وارحمني wahdini wa afini warzuqni maana yow yàlla yàlla nga ma jéggal samay bakkaar ndax ci tuub lu jiitu muy tuub ci musiba rek la nekkoon kon la mu war a njëkk a def mooy yàlla jéggal ko njuumte ya mu nekkee woon moo tax mooy yàlla yàlla nga ma jéggal yàlla nga ma yërëm yàlla nga ma saxal ci njub yàlla nga ma may jàmm yàlla nga ma may wërsëg bu yaatu te barkeel ñu ne
jeriñ ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul allahumma aslih li din alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al alhayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al almauta rahatan li min kulli shar. Ñi abi hurayrata radiyallahu anhu waxna ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na jang ñaan gi mu di allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, manam yalla yalla nga yewenal sama dine dini gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah. Ndax nit ki su ñaké dine amul dara, ndax aduna du dara. Ay islamé dine nak sa dine mo lay jural ëll xéewal gudul jeex ba mukk, te mo di xéewalu dugg aljana. Mu ne ko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna, aduna gi nga xamanteni ci lay dundé, yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëll ak yow ba buma jakarlok yow bañu rus. Yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yu, yalla nga def dedi sama naflay, ndax amna ño xamne de sen musiba la motax duñ ko yakamti mukk. Kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jammi aduna, am jammi alakhirah, te itam sa dundu dundu yu rek lay nek, te itam de bu ñewé day nek naflay ci yow. Jëlé nañ ci abi umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي أمامة نينا ينتبي نيانو نيانو قد وخم ينتني منيك وانا مقل نح قد ينيانك ينيني وحقا نيكو يو ينتي اللبي سنيانك دي قدنا بمقل نكو te bëggon nañu ko mokal. Yeenent bi neenañ waaw xana duma len jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma len bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele ngeen ko am. Ñu ne ko aha kay yeenent bi neenañ wax len allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تبين الناس يعني دي دنا رزمي دنا تنكلب لما خمنتني يعني ناكو تنيانو بودوغي ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yonent bi ma sa ñaan ha yonent bi musul baye ben yiw lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xétam ñu ne ñu ngi muslu itam yonent bi ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yonent bi mas nako muslu ci yalla. Yow yalla nak yaay ki dimbali te itam lu jot yaa fexe ba mu jot, lépp lu mat yaa ko matal, lépp lu jot yaa ko jotal, te itam benn kàttan amul, benn pexe amul lu dul pa pexe ba kàttan boobu danga koy delloo rek ca yàlla. Loolu mooy ñaan gi, ñu ne soo ko ñaanee da nga am ngëneel gu toll ni ñaan gu gudd googu yonent bi ñaanoon te saxaaba yi xemmee moon mokkal ñaan gi di ko ñaane. Ñene al-wasiyatu al-ashira ndinkane bi nga xamanteni moy fukkelu ndinkane bi mo di fadlu siyam, manam gëni lu koor. Jëlinen fi abi umama muné
قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عجل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عجل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له مني أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديغل ما جيف جو باخ pour ma saxo ko diko def xam nga ñoom dañu nekkon ci wetu yenente bi xam nga fal yatanafasil mutanafisun yalla neena wu jente jigen ci keur amul njariñ ndax aduna tax waaw way wu jente bi upp solo moy wu jente ci uppalante yiw waaw wu jente mala dakk julli mala dakk japp mala dakk wor lolu moy wu jente bi nga xamanteni moy wu jente bi yalla gërem motax yalla ne na ngeen jikante jëm ci ñooñu motaxon sahaba yi ku ci togg ak yenen ci bi la saxel di ñëk dem moy laj ko lu yokk ci yu fi ci aduna ak ëlëk alaxir motaxon abi umama lajon yenen ci bi ne ko digël ma jëf ju baax jo xamanteni dana ci sax niko def yenen ci bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yonent bi ngir xeram ci lu bax ne ko yow yonent bi digel ma jiss ju nga xamanteni dana ci sax yonent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yonent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yonent yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netti mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi qala alayka bis siyam fa innahu la mithla ko kitam benen riwaya la buy deugal di wessu ñu ni jëlenen ci abi sa'id رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا أبي سعيد نينا ينتمي صلى الله عليه وسلم وخناني أم البن جام بيخي بسوار نجير جميال لدول بيال لدنا كنتان تكورد بصر لي nit ki ak safara lu tollok jurom ñaar fukki nawet xam nga jurom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ñu ni al wasiyatu al 11 manam denkane bi nga xamne modi fukki lu denkane bi ak ben yenen ci mom ko denk xet wi wante mu ko jëmele ci fadlu tawba ila Allah manam gëne lu tuub jëm ci Yalla mbokk ñu nekk ci jamono bu nga xamanteni bakkar yi bari na ci walu sol gi ni ñuy solo baaxul ni ñuy faggu suñu wërsëk baaxul ni ñuy jëflante itam baaxul ni ñuy jëflante ci suñu digënté baaxul ni ñuy jëflante ci suñu digënté ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan mo wara tuub waye ñun dañoo wara sax dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi togn yalla togn gu fess bo xamanteni ñu ngi koy ñëmé sax diko feñal ci mbedd ni jëlëneen ci al aghr ibn yasar al mudani رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنه أتوب فإني أتوب في اليوم 100 مرة جلن انت أغر ابن يسار المزني من جلن انت صلى الله عليه وسلم دان وخني ين نتني نجن توب جنكي الله sunniku ci bipp bakkar bu ngeen dikke won dan ko def na ngeen jeglu sen borom ndax man yonent bi de
bis bu nek dana tuup ci sama borom lu tollok téméré yoon. Waaw, yonent bi nga xamne yalla daf ko wax ne ko inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa yutimma ni'matahu 'alayk. Yonent bi nga xamanteni yalla ubil nako bepp buntu yu. Yonent bi nga xamanteni yalla setal nako ci lepp luy xetu bakkar mu set nit ci nek maasum. Mom yonent bobu bu saxé ci tuup waaw ñun ñi sax dëkk ci bakkar nak ñun waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekku ñu luddul ño xamanteni dañu wara saxo tuup waxuma le bis bu nek waye suñu diiru dund. نجي لننتي أبي هريرة رضي الله عنه منه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبي هريرة نندقنا يننتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني جناتي يلا من يننتبي جناتي يلا ندنا جيقل سما بروم dana tuup jëm ci sama borom mu ëpp juróom ñaar fukki yoon bis bu nekk. Loolu itam daf ñuy jàngal rek ni dañoo war a saxoo tuup ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ku saxowoon tuup la, ku saxowoon jéggaloo boromam la, te kat ànd ak loolu lépp ku setoon la ci bakkaar. Rawatina nag ñun ñi nga xamante ni ñu ngi taq ripp ak bakkaar.

بها كشف الدجى بضيائها مملني يوننت بوبو ميراكل بي غنا ري كي ميراكل يي مو اندي مودي القران الكريم القران ليپ نجي نخ يالا موني bayiwuma ci téré bi dara lepp lu concerné dundu nit ki man yalla ndexaj na ko ci téré bi so demé ci alquran yalla ngi wax né ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير بروم بي نينا يين نيت ني يين نيت ني ناغن خامني لي لين يالا ديك تي مودي اجنا ولا سفرا ديك بوبو دي دغلا داغن كو باي خال فلا تغرنكم الحياه الدنيا ngalaway bu len dundu aduna wor ndax alal ji barina xewal gi barina wer gi amna jot gi amna jam ji amna lolou bum len wor bu len nangu mukk fala yaghurrannakum bum len tromper billahi ci yalla al gharuru shaytani bu len shaytani trompe mukk ci yalla di len andil ay mebet ba tax ngeen woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytane sen non la kon fattakhiduhu aduwa na ngeen ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay duggu mu bëgg len nax ba bu ëlëgé mo xagn len xewalu aljana and ak yeen duggu safara inma yad'u khamalne mom shaytané nekul ludul kuy wo hizbuhu kurelam li yakunu ngir nanu nek and ak mom min ashabis sa'ir di bok ci wa safara kon bu len aduna wor mu melni buñu deglo yonenti bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يالا نينا ينوي جمني لتخ بون لن وخي دولين جم تيون يالا جفلو باخ دفكو وخ يتي ووك نينا مملني لو باخ لولو دفا نيك لو ديفيسيل تي يين dafa nek lu dis ci yeen dafa nek cion ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di nangu préféré jël dundu bu ñak solo bi te modi dundu aduna baye dundu al-akhirah bu am solo ba ndax yalla neena fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparé dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis ne dundu aduna dundu bu neewi banex la wa dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla def ba mën ko comparé ak xewal yi aduna wanti ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xam ne banexo aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexo du yag sax

0: neex ba sopp la. Gis nga tubaab yi dund nañu ci bànneex ak itaar, ba da ngay leen gis ñu dawe Europe ñëw Afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy bànneexoo. Waaw, ñëw fii dem ci kaw gi, waaw, di dugg ci car rapide yi pour ndax lu ñaaw dafa raar ci ñoom, ndax ni ñu defaree seen i dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yàggee dund ci bànneex. Mu mel ni kon àdduna daanaka bànneexam amul solo, ndax lépp looy bànneexoo du yàgg mu soof la. Waaw, da ngay gis nit ku nga xam ne mu ngi rey boppam ci benn mbir, bu demee ba am mbir ma rek mbir ma soof ko. Waaw, da ngay gis sax kuy góorgóorlu lool ci jigéen ju mu bëgg, waaye bu ko takkee rek daal di ko fa ne ñukk wutiwaat keneen. Loolu moo lay wan ne dundu àdduna bànneex bi diirewul, yàggul. Bu dee bànneexu àllaaxira nag mooy yàgg, bànneex boobu mooy bànneex. Yàlla nag nee na kon su ngeen ñëwoon ba àllaaxira comparé bànneexu àllaaxira ak bu àdduna, da ngeen xam ne bokkuñu, kenn du leen tëkkale sax. Subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran di melal dundu àdduna ne dundu bu ñàkk solo la. Mu ne wa farixu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fi l axira illa mataa. Yàlla nee na am nañu nga xam ne bi ma leen defalee xéewal, nee na dañ ko tiitaro alal jama leen jox, dañ ko tiitaro di ko pukkërante ci xew yi. Su ngénte jotee ku ne wane na nga mel, su takk jotee ku ne wane na nga toll, dëj ji sax ku ne yaa ngi wane na nga toll. Yàlla nee na alal ji ma jox nit ñi pour ñu jaamoo ma ko, wér gi ma leen jox, daraja yi ma leen jox, dañ koo tiitaroo. Nee na te tiitaru àdduna nag amul solo, tiitaru àllaaxira am solo. Nee na ndax dundu àdduna nee na boo ko comparé ak xéewal yi fi nekk, ak bànneex yi boo ko comparé ak xéewalu àllaaxira, nee na lu néew a néew lay doon moom xéewalu àdduna. Mu mel ni kon nanu jàjjuwaat ñun doomu aadama yi, xam ne amoon na ay xeet yu fi jiitu woon, nuuroon ci ay bànneex, nuuroon ci xéewal, tey anañu ñoo leen dàq dund fuuf. Te kat foog nañu ne ñoom àgg nañu ci wàllu bànneex ca njobaxtal la, àggoon nañu itam ci wàllu xéewal ca njobaxtal la. Wante tey bu leen yàlla dekkaloon ba ñu gis développement bi fi am, danañu xam ne sax dundu léegi bi wuute naag dundu yu njëkk ya, te kat ñoom àdduna waroon na leen. Waaw, mu mel ni kon suñuy sëta ki sëtaat ñoo ñuy gën a neex dund, waaye àdduna moo ñu bëgg a trompé rek di ñu nax. Nanu lànk dundu àllaaxira moo ëpp mujj, dunduk àllaaxira moo ëpp solo. Moo tax Sidi Hadj Malick moom bi ñu ko laajee ne ko lan moo di àdduna, dafa wax ne fa in tasali dunya fa inna sururaha yaudu adaban yattaqihi adibu fa in tasali dunya fa inna umuraha ka adagaath ahlaam badat wa taghiibu fa in tasali dunya fa inna xalaalaha xisaabun wa xabsun walxaraamu cuquubu fa in tasali dunya fa inna wadanaha أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذهى بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فإن تسأل الدنيا بفك دنجي لك أدنى ماني لي يغلني فإن سرورها خملني مبكتم يعود دفاي دلو رك عذابا دي مغل نينا كي تيترو أدنى كي تيترو خيول جيكو في يالا دفال تجامو وكو يالا نرو دفكو بيجي nena yag yag xewal gogu dana soppali ko dimbugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytu ndiko adibun borom yarak teggin nena ko am yarak teggin nena xewal yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jamo wante doko titoro muk mune itam fa intas alid dunya su fekenteene da ngay laaj aduna neena fa inna umuraha ma ngi lay yegal ne mbiri aduna ka adra fi ahlamin dafa melni ay gint neena badat da fay feñ wa taghibu tay faddu mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñan ñi dundu te deewaguñu ci gënt la ñu nekk motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi de nak ñoy yewu ñom ñoo nekk ci deug motax bo de wax ci ku faatu da nga naan maangi ci fen mom mu nekk ci deug motax ñu ne dundu bi ak lendeum la dundu bi ay nalaw la ñi faatu rek yew ñom ñoo xam deug deug haqiqa ba ñoko xam motax ñu ne xam xam deug mu ngi ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku ay ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci muni fa in tasalid dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu uqubu neena so de laaj aduna neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax neena bu bare bu ëllegé rek leba neena dana yobbu say waxtu yu bari manam millionnaire biñuy régler ëlëk wala milliardaire biñuy régler ëlëk ndax alalam bari na donte alal ji leppal lew sax té bi la malaka yi di té di la régler rek choona ba ca nek jarna baña dajalé alal fi ci aduna choona yi régler ba rek jarna baña dajalé alal fi ci aduna donte sax alal ju lew la néna rawatina nak alal ju haram ja ndax wal haram la ci haram ci alal ja neena ko ko uqubun mugalu kessel waaw segam ñalewle te bari le ñoy son rawatina nak ña bari le te haram le ñoñu mom ken waxatu le muni itam fa in tasalid dunya su fekenteene da ngay laaj aduna mang lay yegal ne fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'ud khalu fa inna wadhanaha mang lay yegal ne man da xem aduna aduna dal su fekkontene dang koy peser tek ko ci blanche diko peser mang lay yegal ne la fu yo sax moko gëna dis moko upp poids fa inna wadhanaha nga xamne man da xem aduna akhafu mo gëna woyof janahan lil ba'ud akhafu mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'ud di ñel yo te kat aduna mang lay yegal ne khalubu wora kon la aduna da fay wor ñiko jappon ñep wor na len muni fa in tasalid dunya fa inna alladhi dhaha bi dhurrin wa bu'sin والبلاء مشوب. نينا فإن تسأل الدنيا بفكي ندنغي لاج أدنى دنا لا وخني فإن الذي ذهان نغا خمني أي باني خم مشوب لنو جخس لبي درين أك اللور وبؤسن أك ونج والبلاء أك مصيبة. نينا أدنى أي باني خم نينا دفع عندك اللور دفع عندك ونج دفع عندك مصيبة. أدنى دو باني خيكسي jamono bi ngay toge beug lol ci la yalla jeki jeki rek rof la metti wala mu jeki jeki rek wacce musibe ci keer gi wala mu jeki jeki rek indi lor ci yow nga xamne kon banex bi danaka du yag so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti tuti da nga gis ne leg leg yalla indil le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah su ko defé lor yoyu ak wanc yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajji nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhir rek am solo ndax dañu wax ne batu gaynde ci alla bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite waaw kewel gi seug ci dox bi di nan tourner ci ganjax gi di lek fofu mu seugé di lek su déggé batu gaynde bu fort dana ci tité wanti itam xéewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musibe yi pour wan len né gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safara gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi seen bop xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mudi aduna ak bakkan ak sheytane kon musibe yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajji nit ñi la mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu don am natou ci kum beug ñine doomu adamal mu melni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewante daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do ma adama nak ak rir ak ok ciagantem fook na ni sheytane ko bëgg ndax ka sheytane dafa am lu teew lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakele bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te depo won ak mom ci aduna mo mosal la ci te modi aljana yalla ñu ci yalla mosal goor gi ba tay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko mëna nuñu ko wara moyto mune fa kayfa yakunu al-farhu wal-mautu manzarun ومن بعد أهوال الردى وكروب نين فكيف يكون الفرح من أكمبكت نكالي منا أميك عدنا نين والموت منظر تدي دين نك néna bu fekké dé mu ngi ñuy nek néna diñu fuglu té xamaguñu kañ lay ñew néna naka yémuna yémuna naka la nit di bégé
1: bay organiser xew wu muy pokeré wo fa kayfa yakunu al farh wal maut manzar néna wa min ba'du té nek na ci ginaaw dé ahwalur rada néna titi al kané wu kurubun ak ñakare néna dégo xamné gannaaw dégga ay tiss ak ñakare rek la mune yémuna kon dé bu féké mu ngi ñuy nek té xamoy kuñu kañ lay ñew naka lañuy titéro ci aduna naka lañuy mëna bégé ci aduna bu féké and na nok suñu xel mune kon الا فاتخذها معبرا عابرا بها ولا عامرا واعلم بانك غريب منيكون الا بو ييغول ما ييغال لا ني فاتخذها جابيل ادنا معبرا مودي بون عابرا بها غاي نيك ادي نام ما جيغي بون بوبو ولا عامرا واخو ني كاي غا دوك توك بور دوندي ادنا جابي كو بون ريك بور جال ديم wa'lam na nga xamne bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranke nga fi ci aduna alakhir ngay wetuliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumranke nga ligey mo la fendi ban ligey ligeyal yalla kon nak bul ñew nak fokh ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pon la rek boy djeggi dem mune kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju katchorte bon tas'a rijalan da'abhum ila baytiha tekat wa hiya ar-riqaba khalub neena aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'atuhum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajinam ma dok la wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax goor ñi ndax rafet na amna tar manam da fay misal aduna ci jigen ju nga ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna gor gumu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la nega bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nalaw mu jël paka dag sa bat néna aduna néna misalam jigen joju la jigen jo xamne da fay nax goor ni pour dag seni bat mune kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax neena te mang lay yegal ne banexu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar kon nak bul bok neena so de nan ñi aduna di nax neena te mang lay yegal ne banexu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar neena so de nan ndoxum geej sa mar day yok wante do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurub neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neew la wante yaraha danu ko gis nak al ghafiluna way saggan ni danañu gisee aduna tawilatan ne dundu bu gudula kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yag kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dundu ña gatale ak ña gudile ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal dang fi yag waye yalla xam ki fi yag waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna al ghafiluna way saggan ñene tawilatan dundu bu gudulay don te kat wahya mom aduna nekul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sorek kon akhi fashtahid fil yawm wal ams fa'itun wa fi ghadina ya dalwana la ghuyubu mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahid na nga farlu fil yawmi ci tay ndax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax dana ñu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profiter ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recce rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahir fil yawm na nga farlu ci tay jile wal am su ndax ëlëk fa'itun weyina neena wa fi ghadina suñu ëlëk nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ne ëlëk la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det qalilun baqa minha alqalilu walaw dara maghabataha man ramaha la ya'ubu neena dundu bu neew la ndax aduna bimu sosok fimu sosok fimuy jexe ben la neena te bi aduna commencé ak legi mu ngi bëgg yag kon lolu day wone ne li ci dess mu tukki baretul mu ne waw dundu bu neew bo xamne nanaka genn wala ga dem na bu tuté ci dess neena yow lang ci am baretul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu neew la baqa desna min ha ci mom al qalil lu neew ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci borom kon nak yafiru ila al mawla كما قال ربنا ففروا الى الله القريب اجيبوا نانا لا يؤوب دنا دلو موم واجوجو يفروا دي داو الى المولى جيمتي يالا باي ادونا غيتو سو فيكون خمنا لي ادونا امبو سي اي بون بون اكي تخي بور نيت كون نيت دنا داو اوتي بروم كما قال ربنا كم نيكو يالا وخي تي القران ففروا دولن الى الله القريب جمتي يالا ميلن جيغي اجيبو واي واي ويو جيلن سن بروب ناخ مولن بك موتاخ ني ني اترضى حبيبا يدخل النار حبه لحمق وجهل ان ذا لتبيب نانا ناخ nangou ngene ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngirok ndofte akuk reer kon bu len nangou muk di top sen bakkan wala ngene di top aduna wala ngene di top sheytane bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awroy ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma atalaka ahrun musbidun wa mu'ib neena ta bo joxe se awra ak se bir lañu soxla fuñ la fekk dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fekk yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatch gu reey dana la dal te modi yomal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tirnah wa maliki kafaka ar-raba baril anami hasibu mu ne ko nak bo beugé ag ci yalla neena woutal ñaari laaf laaf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen laaf bi dang ci yaakar yalla ba mu jeex ragal yalla ndax pexem sheytane ak soppiku aduna ak ñak xam ci lo ne yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moyé rek toubal bu la sheytane décourager mukk dila wonne yalla xeexlul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo duggé jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourager bul bon ba fokk na yalla jëppina la bañ na la dedet jana khayraja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada baril anami hasibu mune moytu li tam salamiñ lisanaka in atlaqta ya'kuluka innahu kalaysi sara kalaysi sara al'adil jarda wasub neena salamiñ soko boyole di wax rek te contrôler wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey akram bac nga sanniko la cey jew nga sanniko la cey ak nafiq nga sanniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful mang lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelor wa kon nak moytu ko motax mone wa ukhraka fatluk summa dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mone wa fatluk nga sakku ukhraka sa adun sa alakhirah nala alakhirah ñor bayil ma aduna summa dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ne tiit ba ca yow man xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yow man xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titange yoyu mindeef yep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su béré ay problèmeam bu béré ay problème day jéx nax tiss yak ñakara yak problème ya ñoko jéxlo rawati na problème alakhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu né kon nak na nga préparé bis bob nang koy préparer nak modi jikko jo rafet nang koy préparer moy jema deppok sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu neena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay sharit bu ko bayyi rek moy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko regle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedd ko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn bar bi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal muqtar fihi ra'ib neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayang ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca don fen danaño am musiba bu reuy té taxaway la bo xamné ku ci dul yonenti bi rek da nga tiit da nga rapi rapi kon nak bayil sa bop xel xamné yowmal khiyam nga ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janibri riya'an nas la nafa'a minhum wala darra ma lam yaqdi dhaka raqibu neena nit mënula jariñ mënula lor xana yalla dogal jariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam fa'u man la yanfa'ul ghayra nafsuhu wa man la yaqi durran fa kayfa yusibu. Neena ku mënul jariñ sa bop ndax mën nga jariñ kenen, ku mënul lor sa bop ndax mën nga lor kenen, te nit mënul jariñ bopam mënul lor bopam. Waaw, lepp loy def sa bop dama fekk yalla andi ci. Mu ne kon nak nang moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dug aljana. Qatutun jinan Allah la yadkhulunha wala qati'ul arham dhaka tabib. Neena ki dok mbok neena du dug aljana. Neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du dug aljana. Neena itam bul nek espion di xam mboti nit ñi. Neena bul nangu itam jëfi espion. Neena maa ngi lay moytandikuloo reeju bari ak pomu bari. Neena ndax reeju bari ak pomu bari yàlla bëggu ko. Wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisal hasibu. Te kat neena moytul ma jëw, moytul ma barabu jëw. Neena ndax barab bu ñu jëwee yërmande yàlla du fa wàcc. Wala tanzilu ar-ruhma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin nahaka nukubu. Mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu. Neena bul naw sa jëf, bul jaamu yàlla ba naw ko, foog ne yàgg nit ñi. Waaw, moo xam ay sarax la yooy def, donte ay million la, jàppal ne yàlla nangulu la ci dara. Waaw, pour rek nga bañ caa naw sa jëf. Donte ay julli yu bari la yooy def par guddi wala ay azkar ay werdu yooy def. Nee na bu ci naw sa jëf ba foog ne sax ki ko deful yaa ko gën. Wala tatakabbaran bu rëy rëylu, foog ne dara nga, nit kese nga. Mu ne ndax nit feek demagul yowmal xiyam ba yàlla dugal ko àjjana mu ngi ci kumpa. Waaw, te ku nekk ci kumpa nag warloo rëy rëylu, warloo naw jëf. Mu ne wala taqtaqid fadlan ala alghayri taghtarir fa in khitam alamri anka taghibu. Nee na looloo tax itam bul foog ne yaa gën keneen ku dul yow. Nee na bul seet ngëneel mukk ci keneen. Nee na ndax nee na mujj ga ci loxo yàlla la nekk, te kenn xamul fu baax ngay mujj wala fu bon ngay mujj, kooku yàlla ko xam. Mu ne kon maa ngi dénk sama mbokki commerçant yi, nee na ñu bañ di puukarante ci wàllu bénéfice wala wërsëg bu bari wu leen yàlla defal. Wa xaqa ala tujaari an la yufaaxiru qubayla ribaaxin wal xisaabu xasibu. Mu ne wa xaq yeyna ala tujaari ci commerçant yi an la yufaaxiru, ñuy bañ di puukare wante qubayla ribaaxin ci bénéfice bu bari. Mu ne ndax wal xisaabu rek le ba ëllëg ca la leen yàlla baaxi ci wërsëg. Nee na xasibu rek la bu tiis la. Waaw, mu ne itam bul wóolu pexem yàlla. Waaw, ndax nitu yàlla yëpp ñu ngi nekk rek baynal xawfi war rajaa, xamaguñu fu ñu féete. Wala fala ta'manan makra ilahi amanatan wa man ya'manan makra ilahi yaxibu. Nee na moytul ma ñaaw njort. Nee na ñaaw njort baaxul, jullit dafay rafet njort. Nee na rafetal njort ci say mbokki jullit. Nee na rawatina yàlla mi la bind rafetalal njort itam ci moom. Mu ne itam bul nangu mukk wakkirlu ci keneen ku dul yàlla, ndax kat yàlla moo doy sëkk jaam yi ci lépp. Kon na nga wakkirlu ci yàlla. Mu ne ida ma ramaka dahru yowman baliyatan yukaffiru min daka albalaa'i zunubu. Nee na bu fekkente ne jamono sànni na la tiis wala njàqare wala musiba, nee na bu ko jàmbat sante ko yàlla, amaana njàqare yooyu ak tiis yooyu ak musiba yooyu moo xam feebar la wala ñàkk la wala lu mu mën ci doon. Nee na amaana yow yaa ngi ko jàppee musiba, fekk mu ngi lay faral bakkaar yoo yëgul. Moo tax mu ne وإن زدت منها الصبر أيقن بأنه بغير حساب للصبور يثيب نانا بو فيكنتي ني صاح مصيبه يوي دنجكو دغرلو موي نانا نغا خامني موي كات يي ألك يالا دولين ركلي داف لين دي دوغال أدنا بغير حساب نانا إيتام مانغ لي ييغال ني مصيبه يوي يالا دي تك نيت ني ليك ليك دا نا سي فار bakar bo xamne julli duko far wor duko far joxe alaka duko far yalla tek la febaru koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la probleme ben mu tek lako wala mu tek ko sa njabot motax mu ne wayum habiha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat alayka kurubu motax mu ne kon wadawim على ذكر الذي جل ذكره بذكر إلهي تطمئن قلوبه من وداويم نغا صخ واو وداويم نغا صخ على ذكر الذي دي تود بور بيغا خامني جل ماغنا ذكره تورمو نانا ديل تود يالا بو بغي انك mune ndax bi zikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun khol yi neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi zikri llahi tatma innul qulub mune kon bo bëggé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla neena bu fekkenteni bëgg nga ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al hadi salat tusibu mune bu fekke bëgg nga ag ci yalla neena del baril luy julli ci yonenti bi neena julli ci yonenti bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turid nail al wusul لخالقي عليك على الهاج الصلاة تصيب من ندخ وما خلق الرحمن شيئا لنفسه سوى السيد المحمود وهو حبيب وما خلق بندل الرحمن يلا شيئا در لنفسه غير جمي بوبم سوى السيد المحمود كدول سانغ بانيو سانت تي مودي يونتبي صلى الله عليه وسلم وهو حبيب ندخ موي سوف يلا بي يلا بندل كين pour bopam kudul yonentibi wa lenen lumu bind rek daf la bind ci barke yonentibi waye lumu bind pour bopam modi yonentibi sallallahu alaihi wasallam wama khalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyidi almahmud wa huwa habib nena wa awjada amalna nak mom yalla baqi alkhalq nena mindef yi def ta'zima hubbihi ngir rek magal sopemb de rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tahiyatul ilahi nena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon hiya ad-dunya aqallu min al-qalili wa 'ashiquha adallu min ad-dalili aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yi yees yep kon tabarakallah yalla nañu yalla sopp lo bopam te soppuñ yalla nañu yalla boole ci kurelam te musul ñu ci kurelu sheytane yalla nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu al-akhirah تبارك الله مبكي لول لا نو اندي وون رك سي زجر القلوب فور دون يغالي وقتان ميغا خامني موم لين سي دور
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جوليت يي مبكي دغلو كات يي سين خريس سين سوبي شا احمد تيجاني نداو ديلو سينا سي كاتنو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق andak sen xarit badja

neena sa tawhid di wir ngay xam ni ngay doxale sa becc ndax bu la leere na becc bi amana do ko gin ah fogg na ni do ci def lu ñaw bu tigi itam so jappé ni do ko gin amana do ci def lu ñaw waye na fatte de musiba ndax day wara nit ki nur ci banex yek moy ak musiba yi dal ci la musal mu melni bu len top di xemem aduna bi nga xamne saxul sax ci aduna lu jombe la al baqa fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba faw ku dul yalla xam len ni wa alamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah lamma qaruba rahimuhu wa danat minhu al wafa nadala alayhi malak al maut fa qara babahu wa nadaa فقال من بالباب يا فاطمة فقالت زائر يا أبتاه فقال هل تعرفين فقالت يا أبت لا والله فقال يا فاطمة هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات فافتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله مني كلا خمني مديقين جمينيف ni sayyiduna muhammad ab yarantu la bu joge ci yalla yalla yondi ko mudi yermande xet bi mom de limu don bax di nek yermande ci jam yi ak liko julit ñu don bëgg bëgg yépp ba nga xamanteni digu fatoom jegisina leena malaka mom ñuy wax malakul maut wacc sina pour dir muhammad limu yexé fëk na buntam ba wo ni ko ya muhammad yarantu bi wax ne man bil bab ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima muné ko ak gan la dé gu ñu pour sétti la yow sama bay yonent bi ko al ta'rifina na xam nga ko muné ko dédét xawmako muné ko yow fatima ma nga yëgal ni koku taxaw moy ki nga xamné moy mabbu banex yi moy takalé mbolo ya xarit yi ak soppé yek wëlëre yi moy jirim lo dom yu goor yek dom yu jigen yi

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. بوكي جولدي بوكي دغلو كدي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتنو يالا اك ماخام سي سين اميسيون حديث الصباح سين خريط سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو لي لن كو ديفال مو ملني ñu ngi tégon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa royal yonentibi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam té ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam دون وانا سيني باي وآي داني وانا يالا الذين يدلون على طاعة الله غورو يالا غو خمني بوتو غي چي كبارم لم لي ديگل مودين توبال يالا ديل جولي ديل وار ديل جوخي أدك ديل وخلو باخ چي ساي مبوك ديل جفلو باخ چي ساي مبوك ديل وخلو باخ چي ساي دكندو ديل جفلو باخ ci sey dekkando waaw lo xamul mandu ci waaw bul yeddu bul nek espion bul yitte wo xam ayibi nit ñi ne la sa ayibi bop doy ngok na elek lay tardel nit yowmal xiyam andil ko ay problème modi nit ki ak digeunte mak moromu julitam ko tardé yomul khiyam lolo la tardé ay budé yalla ak jamam yi lay dox sen digënté ak yalla mi len bind yalla xajo nako ndax néna yërmëndem jitu na méram waaw sama yërmëndé jitu na sama mère waaw benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis bu né ma def dok yene ko ñimay togn ci njabot gi te yeguñu ko yalla musal len ba nopi ma jéggal len waye nak lima jaaxal modi yeen ci seeni digënté ndax nit dana ci xép moromam ba def ko nak sulul nona lolu tabal ko safara lolu tabal ko safara te itam sa mbokk julit jop nama sol dalam nga yëkkatil ko dal ya fëgg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen aljana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg aljana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk jullit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk jullit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yoyu benn bi ngañ nañu ko moy kersa gi lay téré diglé lu baax ak téré lu bon lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha da di gërem jigéni wal ansar néna ñom dé néna kersa taxul won ñu russa laaj seen mbiru diiné ndax la haya fi diiné
kersa amu ci lo bëggal laaj rek laaj ko lu laaj ba roxé roxé laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né kersa dé rafetna wa ndax branche de ci ngëm waye limuy rafet rafet yépp ci jigen la gëna rafet wa ci jigen la gëna rafet légui nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa wa jigen ñi ñoo gëna ñak kersa ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëkëti batam ndax kersa gu bari légui kër yi ëtti bir neeg yi meddi pinci yépp jigen ñi gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ca kaw waaw ñoy yuxu ca kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg waaw ay ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko déggati dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghazul fikri moy agression culturelle ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam joxna jigen liberté ba muy yello l'islam joxna jigen valeurum waye nak l'islam ci bopam la non yi ñaawal tirimal deram tumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci Senegal de yalla def na fi xewal go xamne danaka jigen ni ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé waaw boole leen ci jigen ñi nga xamne yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ne bima mag ñi sétané nonuma jigen ñi ak gone yi ñoma jappalé jigeni senegal yalna len ci yalla bolé mujahid sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam kon kersa gogu nga xamné yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ci jigen la gëna rafet kersa gogu tay raflewuna ndax jigen ñi amatuñu kersa ci wax di yëkëti sen baat amatuñu kersa ci mur seni cieur legui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bula yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono tëddé ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonent bi bëgg nek ci la mu téré nga moytu ko jigéenu julit non lay mel kon kersa su jogé ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw loolu tax imam sha'rani radiyallahu anhu waxne wal yahdhar al insan min al haya al tabi'i فإنه معدود من جملة الكبر عند القوم نانا موم امام شعراني نانا دومو ادم بي دال ورنا مويتو لي نيو تودي الحياء الطبيعي من اندخ الحياء الطبيعي نيتو يالله دنجكو ليمالي سي ري تيتام يوننتي بي نانا كيب كو خامني لو تولني اتوم مونكي سا خول سي ري دو دوغال شنا kon yalla ñu ci yalla mussel neena lajon nañu Abu Sufyan ne ko ma awwalul haya fa qal an tastahi minhu an yaraka haythu nahak qil
فما غايته؟ قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه. لا جنن أبا سفيان نيكو لن مودي نجل بينو كرس من نجل بينو كرس مودي nga am orma ci sa digënté ak sa borom ba nga rus yalla dila gis ci lum la téré. Man da rus na nan sangara yalla dima gis, man da rus na sacc yalla dima gis, man da rus na fen yalla dima dégg, man di rus na carte yalla dima dégg. La mu dima gis dem ci kesk payime bele wa di fa jind dal rusna yalla dima gis. Xam nga am na ño xamne dañuy yonni waaw lay yonni pour ñu dem jëndal la waaw ndax am kersa ci nit ñi gis la. Waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamne modi kersa imani al haya al imani lay dem ba am kersa ci taxaw ci kesk payime yalla dila gis donte da nga dem ba fula ken xamewul. Neena lolou modi njël benu kersa dem ba am kersa sa digantek sa borom yalla dila gis nga koy moy. Ñu ne ko lan modi dayo kersa, fan la kersa yem? Mu ne yalla yek ni amna keneen ko bëgg ku dul mom. Waaw so demé ba rus né dal man dal sama dom jima jur dal wax deug yalla bëgg nako mbeugël go xamné wax deug yalla rus na yalla di xamné sama dom la gëna bëgg ci mom. Nga xex ak mbeugël gogu ba gëna bëgg yalla sa dom néna fofu la dayo kersa yam. Nax nit ki fi muy xol fa mu tollu ci yalla daf koy natak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg bëgg. Xam nga doom dogi torees la, soo demee ba gën a bëgg yàlla sa doom àgg nga ci dayo kersa. Soo demee ba gën a bëgg yàlla sa jabar àgg nga ci dayo kersa. Soo demee ba gën a bëgg yàlla sa alal àgg nga ci dayo kersa. Yonente yàlla Ayub alayhi salaam àggoon na foofu. Yonent yàlla Ayub alayhi salaam yàlla daf ko mayoon alal mu donn ko ci baayam, alal ja nag mu jël ko di ko jaamoo yàlla. Fuñ ne jàkk rek mu yëkkati def ca ba tabax ba taxaw. Miskiin yi moo leen di dimbali, jigéen ñi ñàkk seen jëkkër moo leen di dimbali, jërim yi moo leen di dimbali. Alalam daal lu baax rek la cay def. Cheytaan yi di ko xool di ko xool ba jikki mu ne kii su ma ko yàqalul dana raw. Jamono yonent yàlla Ayub cheytaan yi amoon na pouvoiru dem ba juróom-ñaareelu asamaan. Xam nga cheytaan yi ñu ngi ko teree asamaan yi bi yonent bi juddoo. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جيني بنجك أمون نبوار دم بچكو لا يال دينك ملاكي كي پروغرام دان نساك ديكو ديغلو بنيو نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لنر تي أي جبركة بيونتي بي جدونك ca la loolu dog mënatuñoo dem. Waaye nag lu jiitu dikkug yonent bi cheytaane yi amoon nanu pouvoiru dem ca kaw, moo tax iblis dem ba ci juróom-ñaareelu asamaan mu am occasion bu mu waxtaaneek yàlla wan ko ne ko Ayuba mu ngi lay jaam waaye intérêt tax mu lay jaam. Yàlla ne ko déedéet daf ma gëm di ma jaam, mu ne ko déedéet alal ji nga ko may àdduna ji nga ko jox moo tax mu lay jaam. Waaw pour dëggal li ma la wax nag nangul alal ji, boo koy nangu rek muy daal di murtat.
waaw xam nga am na ñoo xam ne te yàlla jox na leen alal waaye bu nangoon alal ji rek ñu mel neneen waaw am na ñoo xam ne tey suñu amee alal seen julli day rafet suñu amee dépense seen julli rafet waaye bu ñàkkee dépense rek tabaarakallaahu patam patamee julli gi daw tegu ci tali bi pour wuti lu ñu am yàlla ne cheytaan yi ayuba daf ma gëm moo tax mu may jaamu cheytaan yi ne ko jox ma pouvoir ci moom ndax yàlla am na jaamam yoo xam ne cheytaan yi mënulu leen dara day soob yàlla rek yàlla jox leen bunt bu leen cheytaane jaar waaw ndax borom bi subhanahu wa taala mu wax ci alquran ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan am na leen nab ci samay jaam yoo xam ne amuloo pouvoir ci ñoom waaw amuloo pouvoir ci ñoom loolu la nitu yàlla ba doon wax Serigne Babacar si radiallahu taala anhu daan wax ne diggante deel ga ak yaaga ku fa yàlla dugal mucc nga ci cheytaane waaw mucc nga ci cheytaane yàlla ñu fa yàlla dugal moo tax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci moom mbokk yi mu mel ni cheytaane wax naa ak yàlla ne ko jox ma pouvoir nga may mi bunt rek bu ma jaar ba mën a tarxis loo sa waa ji yàlla ne ko foog naa ni doo ko mën de ndax gëm na ma defam ma teg tegu fa kenn cheytaane ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yàlla ne ko jëlal mu wàcc ci suuf daal di woo njabootam gépp ñu daal di teew ci wetam mu ne leen yàlla jox na ma pouvoir ci Ayoub dama bëgg ñu yàq alalam kenn ci njaboot gi ne ko aajowul ngay sonal ñëpp man rek mën naa lakk li mu am ci alal yëpp jinne jooju moo lakk lépp lu Ayouba amoon ci alal ci ay magasin ci jur ci lépp ba deseetul dara cheytaani ñëw fekk na booba Ayouba mu ngi ci mihraabam di jaamu yàlla mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di jaamu yàlla sa yàlla ji de lakk na sa alal ba lépp yàqu na Ayouba ne ko alhamdulillahi ala kulli xaal man daal maa ngi sant sama borom ak nu sama situation mën a tëdde moo ma joxoon alal ji jëlaat na ko moo ko sañ ci man ndax man ku ñuy diri laa te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar cheytaan yi génn ak toroxte génn ak sooy ndax foogoon na ne Ayouba jël na alal dugal ko ci xolam fekk xol ba yàlla fa tëdd mu ne kon naa ko jaar ci ay doomam doom yi juboo woon ànd nekk benn ajjuma ju jot dañuy añe ji kër kenn mën nañu wax ne li ñuy tuddee tour de famille Ayouba doomi Ayouba yi ñoo ko njëkk a def ñu daje ci kër Taouba iblis yebal jinne yi ne leen mabbu leen kër gi ci seen kaw ñu mabb kër ga ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di faatu cheytaan yi dawaat ñëw ba ci Ayouba fekk ko ci mihraaba mu ngay julli mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi sa njaboot gépp faatu nanu mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun kat yàlla ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat waaw kon ñi dem dañ ñoo jiitu ji rek di ñu xaar
dadi waxat kaddu ga alhamdulillahi ala kulli hal ma ngi sante yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy ba mu genné mu ne nit de alalam la am ak domam al malu wal banuna zinatu al hayati ad dunya yalla neena alal ak dom moy taru aduna ci nit itam leg leg mu beug aduna tollu ci fo xamanteni dom ak alal taranga la koy tuddé ñaari boko beugé xagn taranga yoy rek mu tek ci bakanam waye guru yalla yi nak fofu lañu wuté ak nitu aduna yi ñom neneen taranga yi aduna modi gëm yalla soppako lolou moy taranga yi aduna ay bodi nitu aduna nak da ngay fokk ne taranga yi aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seus modi ne comme yalla joxna ma katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram wa teurel ko sidna ayyub amatul alal gisatul kenn ndax nit ñi mom so amé ah ñu wut ci la so ñaké ñu bala buntam dal kenn taxawatu fa ndax yoratul deureum amatul itam taw yu ko taxaw te am pinc bo fa nekke amulo taw yu la taxaw da ngay daldi tumuranke fekk bobu mu nga ak ñetti soxna ñaar ñu daldi ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak ndax kat yow ku ay gaaf nga saalal dem na say doom dem nañu kon mënutuñu fe tok sina yu dadi len di may sen bat ñu dem yenn jigen dal di ñuy wax rahma seut la ci yonent yalla yusuf koku soxna yonent yalla ayub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram ba gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lola la nek ba febar ba dem ba attaquer xol ba ci la ayub nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge

رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا تدنجي جيكو فكولا نانا بيتش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالله دو فن فخي بلو وخرك مي دك مودي صدق الحديث nena ba ci top modi fexé ba ñambar gi ngay woté deggu ci yow waaw so né jambar la rek fekk na ñambar gogu ngay woté degg la ci yow waaw lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga fex nena ba ko ñettel modi buñu le denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul war mukk waaw nenen sax bokku na ci ñak woor ñu denk la ñatte meeru xanjar kala ko denk ñewal laaj la ne la ñatte meeri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatte meeri keuyit matul la woor la re waaw deloko ñatte meeri xanjar yamula joxon way gisee yonnabi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko al amin te bobu l'islam sax ñimugul modi ne soko denké deureum bu xoor la lay dello deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lumu am am am soxla dune ma lepp ci bala waje ñew dana fi amat luma ko fayé mukk wa te lokoy daldi tegal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sedel xey tude ko al amin kon yonenti bi lu jitu sax muy nekub yonent amuna jiko bu rafet bu ñuy wax adaul amana yonenti sallallahu alayhi wasallam neena addi al amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak yantu sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaat la wor la koka bu welbeetiko denk la yaw itam bu ko njuj njaat bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu baax سيد حاج مالك رضي الله تعالى عنه دا فاي واخني التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نانا مالا گندي خاج داي تا خاج يبري معنى داغا ما دينك نياري جوني ما ليكوكو nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiru chay chay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma amatuma lu

day ñu sulen ci bammel ba seeni yax feunex mom yalla moy ki meuna delawat jëm yoyu nañu melon mom rek moko meun misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñu waxo uzair uzair yalla nelawlo nako temiri at mo di ka waron mbam yalla dekkal ko bamu ko dekkale ne ko ñaata at nga fi def ñaata jamono nga fi def mu ne ko beccëk wala genn walu beccëk yalla ne ko dedet def nga fi temiri at wala fi nelawlo temiri at mu ne ko xolal sa mbam dadi koy dekkal ci kanamam mu gis mu ne ko xolal ñam bi nga defoon yobbal lam yatasanna maana soppe kul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ca mom yalla moko meuna delawat ci melokan mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab limuy mën mën ak limuy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne meun nako ca jem waye bu ruga xasse dem pare na ci waaw raxasul na ci ndax meunatu ci dara waaw bu ruga xasse dem pare na ci meunatu ci dara kon fofa tubab yam na mom fofu la katunu yalla commencé nak jem ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla فهو المبدئ المعيد الفاعل لما يريد موم يالا مومو لا مهرب لعبد عن معصيته الا بتوفيقه ورحمته ولا قوه له على طاعته الا بمحبته وارادته لو اجتمع الانس والجن والملائكه والشياطين على ان يحركوا في العالم ذره او يسكنوها دون ارادته لعجزوا ني ني بروم بي سبحانه وتعالى بن جام منتا داوك موي لودول با يالا مولا دبلي اك توفيقم معنا نيتو يالا بيغا خامني موتيو ني سي بكار بكار يو بري موتيو ني مومو فغ دنام ني اك نجامبارام لا ديديت توفيقو يالا aduna bi ni mu tilimi aduna bi ni mu lendeme moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbambi ni mu bere nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxok yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermandem ba nga tabarakallah muccu ci bakar yoy wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñeek ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amone yu ko jaxal ndax ñeent mbir jaxalon nako te ñeent mbir yoy yep non len ci mom te ñeent mbir yoy yu taxaw nañu fu fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakkelu ci yalla ni ñeent mbir dekk nañu ma aw mu fu meuna jaar bu recc xana lu dul rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mu meuna muccu ci lolu mune iblisu wad-dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé néna bu gisé ku baxul daf ko yërem waye du ko molu nak du ko xass nit su jubé bu gisé ku jubati daf ko yërem wanti nak duko molu duko xass waaw ndax ak mbax ah xewlu yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sant yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la mudi nit ne di nit lolu jarna sant yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mous da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xoox te soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soob mbam xoox bi doon mbam xoox

چی امین تا ذا کوری جیرانین بیزی سلمی مزشت دمع جرا من مقلت بدنی ممن نک چی بی بی مکماسی قصید بی امنو لنچی تده براعت استحلال براعت استحلال موجی مگی نجم چمیر dindu boy wané né fa nga jëm mo ngi melni tay ki bëgg tag Sidi Hajji Malick si mu commencé qasidam tuddu jaksaw lolu day wané ni jaksaw gogu mu tuddu day wané ni mu ngi da wayam mu ngi daanu je ci Sidi Hajji Malick si mo ngi tam Imam Busayri tuduna ay barab yu nga xamne bam ko tudde ni am gis gis ñepp te am xam xam ci walu way xam na lu ne mu ngi daanu je ci sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni nak dafa fekk ben way bu nga xamne dafa am lu mu sopp ba ci fel ga tax mu tok rek di joy mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ni yow mi tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rongañ muju jaxaso ak dret mune ko am mazajta ndax da nga jaxase dama'an rongoñ bidamin ak dret jara bob xamne dawna min muqlatin joge ci nagu bej lutax min tadhakkuri jiranim ngir fateliko ay soppi wala ngir fateliko ay dekkendo bi zi salam yo xamne ñu nga ca barab bu ñu wax zi salam mune ko ndax joy yi ngay joy basarong ngeñ muju jaxasok dret fateliku ay soppe yu nekk ci zi salam motax wala det ñune zi salam nak barab la bu nekk digënté makk ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci naqaram ak joyam muniko am habati rih min tilqa'i kadhimatin wa aw madar barq fi dhalma'i min idami muniko am habati rih wala ngelaw li upp min tilqa'i kadhimatin jogi bawo ci walu kadhima wa aw madar barq wala ملح جخوي في الظلماء كلندن من إضامي بوك والو إضام ولا تخدي جوي واجي نوبرك وخطك مو مني كود الخمناني نتي نولا تخدي جوي بن هبوب الريح ولا إيماض البرق ولا تذكر الجيرة نتي دال أمن بوتح نجي جوي وأقرب العرف نخ li tax muniko ngelaw li bawo walu kadima motax ngay joy wala melax ji xuy ci lendem gi jogi ci walu idam motax ngay joy ndax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngeen uppe jogi ci barap yoy mu fateli ko ay soppem mu melax xuy jogi ci barap yoy itam mu fateli ko soppem yi nek fofu muneko xamna ni dal amna lu tax ngay joy ba sax fama li aynayka in qultak fufahamata wama li qalbika in qult astafiq yahimi lu waral sa ñaari beut yi suñ len waxe ni len fegu len bayyi joy yi ngeen di joy rek muy gëna doti di joy rek lutax sa xol bi buñ ne ko xiqil

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي جناو بنيو سنتي يالي جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين تكتن يالي أكما خم فسين وقتانتين كي النوافل عند الأسباب العارضة منام نافلة يو خمينتني la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafile yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay alwudu ak salat ad-dukhul al-mandil wa khurujihi wa salat al-istikhara wa salat al-hajja وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين. يعني اي لي منافلا غني يو خامتيني دانك امول وقتو ناخ بولا غارسي رك من غوكو جولي فور ييوينال بن مبير. يعني نافله يوي نك باري نانو ورنا ني تولو سي ñaar fukki nafila yo xamanteni nit ki warna ko mën def. Yene ba ci jitu modi julle janaza modi julle new ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu féké dañu soxla ndox té taw bi yeex lool amna julli gu ñuy julli ñu tuddé ko julle istisqa muy julle bawnan ak itam julli nuyu jakké ndax lég lég nit ki dugg ci jakké ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dé dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci dé génn itam ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli goy julli pour aaju bëgg gëna gaaw faju ak itam so demé ba ñak té ñak gatar yoratu lo deureum amni julli go xamanteni soko julle yalla mëna dindi ñak ga indi itam ak am e amni itam julli gu ñuy wax birrul walidain moy julli go xamanteni dang koy def pour terale ko ci ñaari wayjur yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax na ni dal kep ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayjur dara itam melna ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu genn aduna nga continuer di len ñaanal len cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidain amna itam julli gu ñuy wax julli way tuup ni waaw bu fekke say bakkar dafa bari lool ba nga xawa tit ci sa bop amna julli goy julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla jéggal la bakkar yi nga jotta def amna itam julli gu ñuy julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su fekké da nga ragal sukurat wextanu dé amna julli goy julli pour
yalla wayfal sukurat ci yow ndax mbokk yi gis ngeen ne sukurat metti na trop ndax wax nañ ne yonnati yalla isa alayhi salam bokon na ci ay miraclam kemtan yi ko yalla jox bokon na ci dekkal ku de waye bim waxe aw nitam ne len man na dekkal ku de pour ñu contre ko fexé itam ba yay ko dañ ne ko dañen la yobbu ci bammelu doomu nox ba mu de ak legi ken xamul ñaata at la dem ni ci ay jooni jooni at ñu ne ko dañ lay yobbu fofu koku dal boko dekkale dañen la gëm kéro gënunt yalla isa daf ne len ay wa ñu dem bu ñu démé rek ma dekkal ko ci katunu borom bi ñu and gënunt yalla isa ba ci bammel bi yonnati yalla isa daldi ñew taxaw ci bammel bi daldi tuddu turu ki nekk ci bammel bi mu di sam mu ne ko yow sam qum bi iznillah mu ne ko yow sam mi nekk ci bammel bi jugal ci sama ndigalu borom bammel bi daldi fet sam mi nekkon ci bir daldi juk taxaw ba ñepp jakarlo ko mom kero yonnati yalla isa daf ko nuyu ni ko kayfal hal naka nga def daf ne ko mangi fi rek di yek waxtanu de mangi fi rek di yek waxtanu de te moy sukurat man dal buma de ba legui li ma gëna sonal moy sukurat bu metti kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni bayena xetam lo xamanteni suñ ko jëfëndiko dana tax waxtanu de sedd ci ñoom koku itam war nañ ko gëstu ndax itam mbir la mo xamanteni kenn muccu ci araka nasita almaut walmaut mawridun falil kulli min bahril mamat nasib sid hajj malik radiyallahu ta'ala anhu moko wax nene e yow mbokk mi ma ngi lay gis ngay fatte fatelu de te xamulone de robinet la buñuy roté kenn ku ci nek da nga marnan gaddu ci siw dem ba ci robinet ba duy felu lo doy delu wat ci keur manam waxin la ci ne nit ku nek rek amna bis bo xamanteni bu ñewé da nga faatu gennaduna dem ci benen keur bu bokkute keur gi waye nak pour ñu mëna muccu ci fitna bi di sakaratul maut amna julli gu ñu yarante bi baye amna itam julli gu ñi wax salata kafaratil bawl mudi julli gu nga xamanteni nit ki suko defé xam ngeen ni gis ngeen ne leg leg nit ki di tour ndox ci kek am luy tiss lolou di tiss man na dal ci sa yere te yeguloko man nga rombu sobe itam ci sun bu mu guddu yobale ko te yeguloko amna itam ño xamanteni suñu duggé ci douche ci sen saganté ci sen tiaganté da nañuy dem ba tayé le siwu tax itam buñu touré ndox ba paré danaka sobe sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy fomp ci mur ya lolou nak su fekkanteni ñew nga sun bu risu mur ba fekkon sobe sa tax ca da na ci tax ci do ko yek waaw sobe yoy nga xamanteni nak leg leg mo tax ci sey yere te do ko yek amna julli koy julli pour yalla jéggal lako moy yi nga xamanteni jot lako wona yek mom lañu tuddé salata kafaratul

xamante ni njàppat njàpp lu bees la tax nga koy def, ndax dañu bëgg ne soo dañu bëgg boo jàppee njàpp lu bees waaw nga julli ñaari rakka. Bu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagana naafila la, ndax am na ci waxtu yi waxtu yoo xamante ni dañuy tereeku ci naafila. Bokk na ci waxtu yooyu bu jant bi day dugg, bokk na ci waxtu yi ñu teree naafila itam bu fekkente ni jant bi mu ngi fenk, ak bu fekkente ni iliman bi itam toog na ci minbar bi di xutba ci ci ajjuma. Bu dee xutba ajjuma, bu iliman bi xasee toog ci kaw minbar bi, teree neen foofu ku naafila ci mazhabu imaamu malik, nga xamante ni dañu tënku ci ngiru imaamu malik. Ñoom dañ ne bu iliman bi toogee ci minbar bi amatuloo droit naafila, da ngaa war a ñëw rek toog déglu xutba bi. Ak waxtu yi demee noonu, nga xamante ni soo ko gëstoo da nga gis ne waxtu yi dañu tere ku ci naafila. Waaye bu fekkente ne nag da ngaa jàpp te waxtu yi nga jàpp ñu war caa naafila, dañoo bëgg nag ci beesaayu njàpp mi balaa ngaa def dara nga sànni ñaari rakka. Loolu nag dañ ne ñaari rakka yooyu boo ko dee julli bul yéene, waaw comme na ngay yéene ca taxiyatul masjid. Ñu ne nag lu tax nag ñu ne ñaari rakka yooyu nit ki ñu bëgg mu julli ko. Ñu ne soloo nanu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne mu wax moom yonente bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafaani wa man tawadda wa lam yusalli rakaatayn faqad jafaani. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bépp jullit bu nga xamante ni njàppam toj na te jàppul, sa njàpp toj te jàppul, yàlla nee na becc ngal nga ma. Su fekkente ni dangaa jàpp dangaa tojle, sa njàpp toj na te demuloo jàppi, mu ne yàlla nee na tooñ nga ma. Waaw jullit moom fu njàppam tojee rek dafa war a dem yeesaliwaat njàppam. Waaye sa njàpp toj ngay wër ak moom rek, waaw jullit fuñ ko fekk war naa ànd ak njàpp. Waaw mu ne itam képp koo xamante ni jàpp na te itam julliwul ñaari rakka, mu ne becc ngal na ma. Képp koo xamante ni jàpp na te julliwul ñaari rakka, yàlla nee na tooñ na ma, becc ngal nga ma mooy tooñ nga ma. Mu ne wante itam képp koo xamante ni bi nga tojlee da nga jàpp, jàpp ba pare julli ñaari rakka, yàlla nee na soo ma ñaanul itam tooñ nga ma, waaye boo ma ñaanee te mayuma la itam man tooñ naa la. Nga xam ne kon yàlla bëgg na ko ko ñaan. Kon mu mel ni kon ñaari rakka yooyu nga xamante ni nit ki dana ko di julli ginnaaw ba mu jàppee njàpp lu bees, neneen ñaari rakka yooyu sunna la te itam xadis bi dëggal na ko. Mu ne itam salaatu duxulil manzil, maanaam nit bu fekkee dafay dugg ci kër, kooku itam may na am na julli gum war a julli. Ñu ne ñaari rakka yi nga xamante ni war na koo julli pour dugg ci kër, ñeneen ñaari rakka yooyu bu ko neexee mu lu ko neex rek mën na koo tari, ci saar bu la neex mën nga koo tari. Wa yaqulu ba'da salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa. Wa yaqulu fi halati ad-dukhul bismillahi ar-rahmani ar-rahim rabbi adkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سو كدا في مودال دي سلمان يوني بو فيكانت ني داغي جولي جوليك دوغو سي كير داخ جوليت بي المؤمن كله خير جوليت ورتا فخه با دا فا ورا فخه با وقتوم ييب nekk occasion ci moom pour mu mën ko jaamoo yàlla. Jullit bëgguñu daal muy bàyyi rek waxtu yi di vide di dem. Ñu ne boo dee dugg ci kër, ñu ne bëgg neen nga julli ñaari rakkaay. Ñaari rakkaay yi nag lu la neex mën nga koo tari, saar bu la neex mën nga koo tari. Nee na boo jullee ba pare nag dañu bëgg nga wax lii, nga wax ne alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bi ghayri hawlin minni wala quwwa. Soo demee nag bay dugg ca kër ga nee na baat bii ngay wax bismillahi arrahmani arrahim rabbi udxul ni madxala sidqin wa axrij ni maxraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Soo waxee loolu ba pare nga waxaat allahumma inni as'aluka xayra almawlaj,
وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكو دافي نا nga sogu dug ci keur gi nak nuyu wa keur gi mune waye nak limuy tekki modi ma ngi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare tap ma nak wërsegal ma wërsek wo xamanteni du sama du ci pexé la ko amé du sama katan ndax wërsek wi yalla di jox nit du nit ki ci pexé ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune mangi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare yir ma tap ma wërsegal ma wërsek wo xamanteni du ci samay pexé la ko amé wala ci sama katan mune ngari tuduna mangi tuddu yalla yalla mangi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggukaayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla mangi lay ñaan soobu way ba gën mangi lay ñaan itam genn way ba gën mangi dugg nak mangi genn waye nak mangi jël sa bay mbir yépp aj ko ci yow lolou mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil mandir wa khurujihi bi ci top moy salatal haja moy julli ki nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay aajom mune ñaari rakala rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha bi yang koy jang jurom ñetti yoon jang itam l'ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin nga wax li jurom ñaari yoon ñune julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul hajibi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax leen ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari raka yi raka bu ñeek bi yang ci jang fatiha ak jurom ñetti yoon jang l'ikhlas itam jurom ñaari yoon raka ñaare bi itam nga jang ci fatiha jurom ñetti yoon l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé bo julle ba nopi nga sujootat ci bir sujoot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin nga jang ko jurom ñaari yoon amna julli gu ñuy tuddé itam salatu nuzulil faqa mune mom tam ñent raka la mune marwiyatun an ali ibn al-husayn radiyallahu anhuma annahu qala li walidihi ya bunayya idha asabatkum baliyya aw nazalat faqa fatawaddu wa sallu arba'an thumma qulu ba'da as-salat ya mudi'a kulli shakwa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya ya kashifa ma yasha'u min baliyya wa ya najiyya Musa wal Mustafa Muhammad wal Khalil Ibrahim ad'uka du'a'a man ishtaddat faqatuhu wa da'afat quwwatuhu wa qallat hilatuhu du'a'a al gharib al ghariq al faqir alladhi la yajidu likashfi ma huwa fihi la ilaha illa ant ya arhamar rahimin la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ñu ne julli gi mom lañu tuddé bu fekkenté ni ñak dafa wacc ci yow nga ñak lool ba amatu lo dara dañu bëgg nga julli ñenti raka yoy nak boko jullé ba nopi nak ci ngay ñaan gi mu ne ndax jëlé neen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureumal yalla nak ci ñom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom Hussein neko ya bunay yow sama dom bu fekenteni dem ngeen ba tis dab len wala nattu dab len
ngeen dem ba nga xamanteni mënatu leena am dara ndax ñak mu ne na ngeen japp su ngeen jappé ngeen julli ñenti rakka so julle ñenti rakka bu selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya wa ya najiya Musa wal Mustafa Muhammad wal Khalil Ibrahim أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني ابن الحسين وخناني لا يدعو بها رجل أصابه بلاء إلا فرج الله عنه مني amul benn way bo xamanteni ñaan nga ñaan gi te yalla tegon la nattu loolul ba yalla dindina nattu gi su fekkanteni def lu julli gi ba pare def ñaan gi ñune amna benen julli bu ñu tuddé salatu birrul walidayn julli la go xamanteni neneen ñaari rakkaal neneen yang koy julli nak guddik al khamis yang koy julli ci digënti timis ak ge neena rakka bu nek dang ci jang fatiha ben yoon jang ci ayatul kursi juroomi yoon jang ci qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas juroom ben bu ci nek juroom nga koy def qul a'udhu birabbil falaq juroom nga koy jang qul a'udhu birabbin nas itam nga jang ko juroom so pare nak ci julli gi nga jéggulu sa borom waaw def ay wax astaghfirullah jéggulu sa borom def ay istighfar nga def ko nak lu tollo fukki yoon ak juroom manam nga def astaghfirullah bam nek fukki astaghfirullah ak juroom su ko defé nak nga julli ci yonenti bi julli bo man nga def ko itam fukk ak juroom néna su ko defé nak yol bobu nga yéné ko sé ñaari way jur ñune abu hurayrata radiyallahu anhu waxna ni man sallaha faqad adda huquq walidayhi alayhi wa atamma birrahuma jeli nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni kep ko xamanteni def nga julli gi mu ne aqbo bu doxone ci digeunte ci ñaari wayjur neena matal nga ko te itam teral nga lan wa modi ñaari rakka ngay julli ñaari rakka yi yang koy julli nak guddib al khamis digeunte timis ak ge nga koy julli rakka bu nek dang ci jang fatiha ak ayatul kursi juroomi yoon jang qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek juroomi yoon so pare ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yoon ak juroom so pare nga julli ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam itam fukki yoon ak juroom su ko defé nak yol ba nga yéene ko sa ñaari wayjur mu ne kep ko xamanteni yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ñu jëlé ko ci abu hurayrata mu ne kep ko xamne def nga julli gi defé ko comme ni ñu ko waxé neena joxé nga sa akhi wayjur neena itam te matal nga sen taranga

0: Kopi ñu déllu ba tay ci julli gi nga xamanteni ki ñiap ñiap lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkante ni da nga julli da nga japp ba nopi ñiap lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mune na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka rakka bu ñeek ba nang ci tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ci ali imran nek temere aya ak nanam nek ci temero aya ba ak fanwer ak jurom moy temero aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi wal ladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لولو غاي تاري تراكا بو نجهك سودي تراكا نيارل بي يانغي تاري بن آية بو خامتيني يانكاي فك تي سورة النساء تي آية تيمير اك فوك modi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaaleru rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfirullaha yajidillaha ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujjot so sujjote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني سوكو ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aaju mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñu wax salat at-tawabin mudi jullik way tuub ñi fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli rakka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam muawwizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyi'atihi hasanat mune kep ko xamanteni mo xam jambu gor nga wala muy jambu jigen nga baye julli ci ko reer ak tiagante waye ginaaw sigi yalla baxela nga reccu ci baye gam ko baye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena nga julli gi mula wax te modi fukki rakkayi ak ñaar rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ben yon qul a'udhu birabbil falaq ben yon qul a'udhu birabbin nas ben yon nga jam ko ci digeunte buñu julle aljuma ba manam buñu julle tisbar fi nga julle aljuma ba fa nga julle takusan ci digeunte bobu nga koy julli neena kep ko xamanteni def nga li neena yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakar te itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sa gane won nga ko mune solo nenu jeli ci bukhari ak tirmizi ak nasa'i ñu jeli ci abdullah ibn umar mu ak anas ibn malik yalla ngeureumal yalla nek ci ñom ñune iza raqada ahadukum an as-salati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala azza wa jalla qala wa aqimis salata li dhikri jeli nen ci serigne yoy ñu fi lim ñu ne jele neen ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelawako japp ba tax itam julli wul waxtu wo ngoro na julli neena bu yewoo rek neena na dem julli ga ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bi mu wessu taxul julli gi wacc la lu mu wessu wessu itam julli gi nek na bor ci sa bat fokk nga fay ko motax e jeulene itam ci anas ci benen riwaya mu ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mu ne kep ko xamanteni fatte nga julli yonnati bi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa kaw kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defé nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defé nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu bi nga defoon mu melni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digënté julit ak yéfer digënté nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digënté julli manam digënté nit ki ak mu nek yéfer néna modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yéfer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya tirmizi net li ñuko mu ne baynal kufri wal iman tarku as-salat digënté ngëm ak kéfer digënté ngëm ak wëddi néna modi baye julli jëlena ni tam ci benen riwaya abu dawuda net li ñuko ñu ne tarku mu ne baye julli yenenti bi sallallahu alaihi wasallam néna képp ko xamanteni baye nga julli yéfer nga kon tax na itam nit ñi war nañu samonté ak julli ndax itam modi kenu diine mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la mak ñi daawu ñu ko xépp ndax dañu wax ne poñat yi moy taal ngañji julli yu ndaw yi moy defar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mak ya mu melni julli juromi ñoy julli yu reey waye itam julli nafile yi itam amna solo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni don lako def gi yeferi kérok yeferi empêché nen ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxlawo bo xamanteni soxlawo nako ci xex ak yeferi ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ci ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal bilal ne ko jugal nga nod bimu bilal nodé ba paré mom yonenti bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu liqamalat ko mu julli gé ba waxtu yépp jeex kon ségam yonenti bi mo amone boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla agulo ko sax ci wé mu melni kon jaamu yalla yoy yi nga xamanteni mo ñuy jallalé té yonenti bi xébu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xéb dara tok nak di jël congé bañu julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jël na ñu tok ben waxtu julluñ ko waye da nga gis ño xamanteni da nañu tok ay at duñ ko julli amna ño xamné sax koor gi mo len bolé julli yoy yeb ak ciaganté la julli bi dal dafa wara xamné julli waru gar la ci mom ni ngay xeyé di dem ci sa société di liggéey nga xamanteni bu liggéey be daggé sa wa kër jaxlé ndax doto amati salaire bo fayéku nonu itam le julli mel ki dul julli ëlëk du mëna talal yalla loxo né ko fayma dara parce que amu fa dara kon mu melni digënti dal nit ki di nek julit wala muy nek yéfer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né julit la waye bu julli wu rek jappal né nak yéfer la lolu nak di hadith bu nga xamanteni yenenti bi wax nako te waxuko ben yoon wax nako lu tolok ñetti yoon pour woné importance julli mu melni itam wax né ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekente ni set nañu sey julli wër am nga 1000 chances pour jall da ngay xol ne élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen leleg ci matière yi ñuy def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax manam matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam lu julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba éduquer sa bop ci julli ci waxtu diko def itam niko yalla bëgge da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foyé nga ko sa l'islam degeerul ndax foyé nga ko amna julli guñuy wax salat sakaratil maut وهي ركعتان يصليها بين المغرب والعشاء يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تاخ دي ويوف تي نيتكي سكرات ويوف تي نيتكي نينا نياري ركعة لاي دون نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يور jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñet yoon neneen kep ko xamanteni julli nga julli gi neena yalla dana woyefal ci yow neena metti tude waxtanu de yalla daf dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari rakka la yo xamanteni ñaari rakka yu neexa def la te woyef yang koy def ci digeenti fi nga julle timis ak baba ngay julli ge bala ñu julli ge ci ngay julli ñaari rakka yi yang ci jang fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñet yon wa boko defé yalla mën na la dimbali so de genn aduna sa sukurat du metti ñune amna benen julli bu ñuy wax salat kafaratil bawl te ñu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defé sobe yi nga xamanteni don na la taq te yeguloko té munona yaq su julli ndax képp ko xamanteni da ngay julli té sa mbub ma nga jullé am sobé yalla du nangu su julli ndax dañu wax né laap ñaari xaj la taharatul hadath ak taharatul khabath taharatul hadath moy bo amé toj mu mat nga sangu ji farata su amé toj mu ndaw nga japp waw lolu mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay jullé laap sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam laap yoy nak bu ci manké ak laap rek sa julli du wër ndax ki nga xamanteni day julli te mbubam am sobe jullem wërul ki nga xamanteni day julli te sijaade ba muy julle am sobe koku itam jullem wërul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc duggu ci saw ba loxo ba tak te itam demu raxasiko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julli wer fokh nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabas waye nak nit ki lumu moytandiko rek du ñak am ay recc yo xamanteni du ko yek waye recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonenti bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc yoy don am ci yow ci walu sabé yalla jéggal lako ñene ñaari rakala yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñu deme ba yor yor jot ñu jog def seeni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julli ko yor yor ba pare neena nak ci ngay soga julli ñaari rakka yi kon dal yang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakka yi fu midi joté rek man nga julli ñaari rakka yi ben rakka bi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakka bi ak suratul kawsar nga jang nak suratul kawsar juroom ñaari yoon ci rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad mom nga jang ko mom juroom ñaari yoon nenen من صلى هذه الصلاة ينوي بها كفارة البول غفر الله له ما أصاب بدنه وثيابه من البول يعني كيف كو خمانتني جلي نغا جلي جي نغا ييني تي يالا فرال سي سوبي يو خمانتني تي والو سولو يولا تقون ñu ne bu boobaa yàlla dana la jéggal lépp loo xamante ni taxoon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yére ci loo xamante ni saw la te yëguloo ko woon. Am na julli gu ñuy tuddee salaata waja'il adraf wa hiya rak'atani bayna al maghrib wal isha wa yaqra'u al fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuha al kafirun wa idha ja'a nasrullah wal ikhlas wal mu'awwidhatayn kullu wahidatin marra la yara waja'al adras. Ñu ne julli gi nga xamante ni moo di jullik mettitu bëñ, maanaam ki nga xamante ni dafa amee mettitu bëñ mu sonal ko lool. Su bëggee tàqalikoo ak mettitu bëñ yooyu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam, dañu bëgg mu julli ñaari rakkaa gannaaw, maanaam ci diggante timis ak gee lay julli ñaari rakkaa yi, ci diggante timis ak gee. Su ko defee mu jàng ci benn première rakkaa bi fatiha, waaw, maanaam day jàng ci rakkaa bu ci nekk daf cay jàng fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun. Rakka bu nekk daf cay jàng fatiha benn yoon, jàng ca qul ya al kafirun, jàng ca idha jaa nasrullahi wal fathu ba mu jeex, jàng qul huwallahu ahad allahu samad ba mu jeex, jàng qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ba mu jeex, mu jàng qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ba mu jeex. Saar bu ci nekk nag mu jàng ko benn yoon. Mu ne daal su fekkente ne def na julli gi yàlla mën na koo defal sutura mettitu bañ dootu ko yab. Mu ne jëli nañ ci Abi Zarr al Ghafari radiallahu anhu annahu ishtaka ilayhi waja'a al adras fa allamahu alayhi salatu wasalam hadihi salat qala salliha kulla layla fa innaka la tashtaki ba'daha waja'a al adras قال أبو ذر فصليتها فما اشتكيت بعدها. جلنت أبو ذر الغفاري موخني من دي دما أمون بن رك بمي دانيال دي ما صنل نينا مو نيو تي يورنت بي تاوات كوكو نيك من دال دما أم رك نتوتو بن بمي صنل نينا نك بي مكو وخي يورنت بي نينا دف ما جانغال نك جولي جي موي جولي جي نيوخ ليك تي مودي نياري راكا يو خمنتني يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اكغي raka bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon, huwallahu ahad benn yoon, non qul huwallahu ahad benn yoon, jàng ci itam fatiha benn yoon, jàng ci qul ya ayyuhal kafirun benn yoon, jàng ci idha jaa nasrullahi benn yoon, jàng ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon, jàng ci qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbinnas benn yoon. Nee na ba ma ko santee ba ma def ko nee na mujj na nag yëgatuma dara ci mettitu bëñ. Kooku Abu Zarr al Ghafari moom moo ko nettali jëli ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaatun inda nuzul al matar, julli goo xamante ni da nga koy julli bu fekkente ni mu ngi taw. Ñu ne julli googu ñaari rakkaa la. Ñu ne jëli nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man ra'a al matara fa salla inda dalik rak'atani bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu Allah ta'ala bi kulli qatratin 'ashrata hasanatin wa bi kulli waraqatin am bataha Allah ta'ala min dalika al matar 'ashra hasanat. Mune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kep ko xamanteni da nga gis taw bi di wacc neena nga dem julli ñaari rakka, bu fekkente ne waxtu wu daga na naafila la, nga julli ñaari rakka bi taw bi di wàcc, nee na nga def ko nag rafetal rukoo ya lool, rafetal itam sujjóot ya, ndax bëgguñu nga pamte ko, ndax am na ñoo xamante ni suñu dee julli dañuy mel ni kuy cof gannaar guy cof. Waaw, rukoo yaag sujjóot yaag yépp daanaka daal dañ koy patamee. Te itam nit ñi war nañu bàyyi xel ci ne julli dafa am ay farata yooyu bu manqué ci julli gi dootul baax. Te ku ne gis na ne rukoo sëgg ci rukoo farata la, sigg ci rukoo farata la, gis na ne itam sujjóot farata la, sëgg ci sujjóot farata la, sigg ci sujjóot farata la. Yooyu itam léeg-léeg nga gis rek ñoo xamante ni dañuy sàggan lool ba bu ñu rukooyee duñu am sax jotu siggi, foofu la ñuy jaaree daal di wéy rek dem sujjóoti. Da nga gis itam ñoo xamante ni siggi ci sujjóot bi daanaka duñu siggi ba toog, dañuy teg seen jë rek siggi tegaat. Loolu ku koy def yaa ngi julli mais sa julli goku yaa ngi koy yàq ndax amul yàlla du ko nangu ndax faratay ñoom matul. Mun na képp koo xamante ni julli nga julli gi rafetal rukuwaaya rafet sujjoot ya, nee na itam toroxlu ci biir julli ga, mu ne yàlla dana la may ci toqi ndox yooyu nga xamante ni mu ngi wadde ci taw bi. Benn toq ndox bu nekk yàlla dana ko multiplier def ko fukki rafet rafet. Nee na bépp ñax wala bépp xob boo xamante ni rek taw boobu saxal na ko ci kàttanu yàlla, nee na xob boobu itam yàlla dana la ko multiplier defal la ko fukki rafet rafet. Loolu itam mu dellu itam ci yërmande yàlla ak cofeelam ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne itam beneen jullee ngi nii pour ki nga xamante ni dafa bëgg a tukki. Mu ne bokk na ci tegginu tukki, bokk na ci discipline tukki, nit ki balaa tukki daal di listixaar tukkeem. Waaw, nga listixaar sa tukki balaa ngay génn. Te na nga koy defee nag moo di da ngay julli ñeenti rakka. Ñeenti rakka yi ngay julli nee na da nga koy jàng fatihatul kitaab mu di alhamdulilahi rabbil alamin ba mu jeex. Nga jàng ci itam qul wallahu ahad. Waaw, ci rakka bu nekk ci ñeenti rakka yi. Nee na su ko defee nag nga jàng allahuma inni ataqarrabu bihinna ilayka faxlufni bihinna fi ahli wa mali. Nee na ñeenti rakka yooyu premier rakka bi da nga ciy jàng fatiha ak qul wallahu ahad. Ñaareelu rakka nga jàng fatiha ak qul wallahu ahad. Dégg nga, ñetteelu rakka bi nga jàng fatiha qul wallahu ahad. Ñeenteelu rakka bi nga jàng fatiha qul wallahu ahad. Nee na bu fekkente ne julli nga ko nag ba sëlmal nee na nga ñaan nag ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayk faxlufni bihinna fi ahli wa mali. Su ko defee nag boo génnee yàlla dana la wuutu ci sa njaboot, wuutu la ci sa alal, dara du ca yàqu. Am na ci julli gi ci beneen julli bu ñuy wax itam salaata qadaa'i dayn, maanaam julli goo xamante ni nit ki daf koy def pour yàlla mun ko fayal ay borom yi nga xamante ni tëna ko tëj pour mu fay ko. Mu nekk itam julli goo xamante ni wax ne ne daal ñeenti rakka lay doon. Rakka bu njëkk bi yaa ngi ciy jàng fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq, mais yaa ngi koy jàng qul a'udhu bi rabbil falaq bi yaa ngi koy jàng fukki yoon. Rakka ñaareel bi yaa ngi ciy jàng fatiha benn yoon, jàng qul yaa ayyuhal kafirun fukki yoon. Nee na boo paree nag ci ñaari rakka yu njëkk yi nee na da ngay toog ginnaaw bi nga sëlmalee nga daal di jàng ñaan gi. Te moo di nga wax subhanallahi al abadiyi al abad al waxidi al ahad subhanallahi al fardi al samad alladi rafaca al samawati bi gayri amad al munfaridi bi la saxibatin wala walad. Su ko defee nag nga jóg boo noppee ci ñaan googu boo yemee foofu nga jóg nag julliwaat yeneen ñaari rakka yi des. Ñaari rakka yi si boo ko dee julli benn rakka bi yaa ngi ci jàng fatiha benn yoon, jàng ci alhaakumu takaathur ñetti yoon, jàng ci itam wal asri innal insana la fi xusr ñetti yoon, jàng itam ida zulzilati al ardu zilzalaha ñetti yoon, jàng l' ikhlaas mu di qul wallahu ahad ñetti yoon. Su ko defee nag boo paree nag ci sa julli nee na nga daal di sujjoot nag gannaaw ba nga sëlmalee nga daal di sujjoot. Waaw, boo sëlmalee nga sujjoot, waaye nag ci biir sujjoot bi danga ci wax ñaan gi, waaye ñaan gi yaa ngi koy wax jàng ko da nga ko jàbbatu juróom-ñaari yoon, maanaam juróom-ñaari yoon ngay jàng ñaan gi. Ñaan gi nag moo di lii, da nga naan allahumma inni as'aluka taysira fi kulli asirin fa inna taysira fi kulli asirin alayka sahlun yasir. Su ko defee nga daal di toog, soo toogee nag nga daal di siggi toog ci sujjoot bi daal di jàng ñaan gii ma la bëgg a wax, nga jàng ko moom fukki yoon. Te moo di falillahi alhamdu rabbi alsamawati wa rabbi alard rabbi alalamin wa lahu alkibriyau fi alsamawati wal ard wa huwa alazizu alxakim. Ñu ne képp koo xamante ni jàng nga ñaan gi maanaam def nga julli gi ni ñu ko santaane, ñu ne yàlla dana la fayal say bor. Waaw, bor yi nga xamante ni mu ngi yaa ngi ko gàddu woon ci sa loos te mënuloo ko fay, yàlla dana la ko fayal. Mbokk yi, mu mel ni julli yi ñu fi lim yépp julli yu am solo la yoo xamante ni jullit yi mën nañ koo jëriñoo. Te itam jullit du xeeb benn yiw, lu yiw tuuti dana fexe rek ba for ko dugal ko ci mbuusam. Waaw, jullit moom
1: toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad, dërëm boo xamante ni mu ngi koy wut pour jox ko njabootam, fegu ci itam protéger ci dignitéem, ak yiw boo xamante ni mu ngi koy wut pour dénk ko bàmmeelam. Tabaarakallahu, waxtu yi dafa jeex waaye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وكجلدي جنوب نسنتي جلتي ننتبه صلى الله عليه وسلم جلتي أين يمأك صحابا دل سنين fasiyene waxtaan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopp nañu ci mom mo def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago nafila yoy nak lañ leen bëgg faram faccel ci katanu yalla ak mbaxam mu melni mbokk yi nafile dafa nek lu am solo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yag na ci ñaax sahaba yi pour ñuy gor gorlu di dolli seen yiw di nafile guddi yi di nafile itam bëcëg yi gis nañ ci hadithul qudsi yalla di wax ne jam bi du dañ dima jege ci def ay nawafil di julli guddi ak beccigi di ma jégué ci julli yoyu ba ma mujj sopp ko mu dem ba loxom nek sama loxo beutam di sama beut ay tankam di sama tank mu melni lolu grade bu reey la te nit ki mu ngi koy amé ci nafila di nafile di gëna jégué sa borom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord su sa bët xoolee yàlla d'accord bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja kon yàlla dana bëgge noonu nit waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay nafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg di nafile guddi mu wax ne ya ayuha almuzammil qum illayla illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqurana tartila loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu ngeneen lu rëy loolu nga xamante ni jàmm bi dana ko am ci saxal ay nafila boo demee ba ci digg saar bi gis nanu yàlla di ko wax ne ko inna rabbaka yaalamu annaka taqumu adna min thulithay illayl wa nisfahu wa sulusahu wa taifatun min alladina maak loolu gis nanu yàlla di wax yenent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di nafila guddi gi yaak mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di nafila rawatina bu guddi gi xaajee mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan

yeneyu lix lan len di dekkal ndax muñ go xamanteni saxo won nañ ko fofu ci aduna di top sen borom te ñi len wëron pour décourager len di len gëm lo aduna ak ci xaan gestu wuñ len luddul seen yitte dafa nek ci top sen borom ñu top ko bëggen aduna yalla neena ñooñu de danañu dajé danañu rombanté ak malaaka yi ci bir aljana neena malaaka yi nak di len nuyu nan len assalamu alaykum yende marhaban bikum dal len jam fi de sen keur la taranga yi fi nek yena ko mom yalla nak neena aljana joju neena modi nak keur gu neex ga modi keur gu dal ga modi keur gu tey ga waye nak keur gogu borom jikko yu rafet yi rek ñom ñokoy dekke mu melni liñu soxla won ci comportement yoyu ci suñu waxtanu tay modi wallazina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama modi gañi nga xamanteni dañuy fanan di jaamu sen borom di nafila ngir am ci daraja yu kawe yoy nga xamanteni yalla dencal nako jaamam yi suñu demé ci suratu sajda gis nañu itam yalla di tagg ñi nga xamanteni dañuy bayyi ba guddigi xaj ñu jog di def seeni nawafil mu wax ne tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun mu melni kon yalla dal yag na ñaaxate ci nit ñi di def ay nawafil ngir itam seen daraja ak seeni maqama mëna yokku lolu taxna itam amna ay nafila yo xamanteni nit ki war nakoy def ci bis yi diko def itam ci guddii nafila yoy nak mom len andil tay ñu wax ni guddik dimanche amna ay nafila bopam guddii altine amna ay nafila bopam guddii talata amna nafila bopam guddii alarba amna nafila bopam guddi al-khamis amna nafila bopam guddi al-jumma amna nafila bopam guddi samedi itam amna nafila bopam guddi gi amna nafila beccegi itam amna ay nafila yoy nak lañ leen andil tay mune bu fekkenti ni guddi dimanche la mune nafila am ñenti rakala wa amma salatu laylatil ahad fa arba'un mune ndax روي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ليلة الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات فإذا فرغ من صلاته يستغفر الله سبعين مرة يبعث الله تعالى إليه ألف ملك يدعون له ويستغفرون له إلى يوم ينفخ في الصور ويكتب له أجر شهيد وتمحى ذنوبه عنه ولو كان بعدد نجوم السماء وزبد البحر ني جيلي ننتي أنس بن مالك رضي الله عنه من يننتي بي صلى الله عليه وسلم وخناني كيب كو خامتيني جولينغا سي غوديك ديمانش جولينغا نينتي ركعة بو نيك nga jang ci فاتحة فقل هو الله أحد نيتي يون da di selmal raka bu nek nga jang ci fatiha ben yon jang ci qul wallahu ahad ñet yon su ñenti raka yi maté nga selmal ni comme julli guddi la nak lu ñu wax modi nafila guddi par ñaari raka ngay julli bu fekente ni nafila beccëk la man nga ko def ñent waye bu dé guddi gi la té itam wax nañ ni ñenti raka nga ci wara nafila kon da ngay nafila ñaari raka selmal nafilat yenen ñaari raka selmal kon raka bu ci nek bëgg neen nga jang ci fatiha aqul huwallahu ahad ñett yoon so selmalé nak bëgg na lu nga def juroom ñaar fukki astaghfirullah nga def astaghfirullah 70 fois mu di juroom ñaar fuk néna so defé juroom ñaar fukku ci astaghfirullah néna so noppé nak yool bi modi yalla dana yebal ci yow lu tollo gënni malaka yo xamanteni dañu lay ñaanal waaw dañuy bof rek tok di la ñaanal yalla pour yalla yok sa maqama
yalla itam djegal la say bakkar neena itam dañu lay djeggulul neena ci bis bobu nga defé nafila bi baba buftu ba di wal neena malaika yi bis bu nek ñu lay djeggulul yalla dila ñaanal itam yalla neena itam dañu la bindal yoolu ku don xari ci yoonu yalla ba faatu ci dañu ay faase itam say bakkar dang ci jottona def neena lu bakkar ye bari bari nak donte tol na ne sax bidiw asaman yi wala dusu geejgi kon nafila bobu nafila bu am solo la ñu ne kep ko xamanteni guddig dimanche nafila nga ñent rakka yoyu rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ñetti qul wallahu ahad nga ne yol bi la la yalla di defal ñu ne itam budé ci beccëg ga nak neena ñent rakka ba tay nga ci nafila mu ne ndax jele nañ ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne ñent rakka nga wara nafila rakka bu ci nek yang ci jang fatiha ben yon ak amana rasul ba ca genu baqara suratul baqara so demé ci fin ba amana rasul ba ca souf waaw mom ngay jang ginnaw fatiha ci rakka bu nek neena bo paré nak bo selmalé nak ci ñenti rakka yoyu neena bëgg na nak nga jang fukki qul wallahu ahad ak ben do pare nga teje ko salatu ala nabi lolou moy nafila guddik dimanche ak beccug ba sudé guddik altiné nenen nafila mom ñaari rakala budé guddigi ñaari rakala mune jëlé nañ ci abi umamata radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang cey jang fatihatul kitab ben yon té modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ayatul kursi fukk ak juroom jang al-ikhlas ben yon jang qul a'udhu birabbil falaq ben yon jang qul a'udhu birabbin nas ben yon neena yoolu julli gi nak neneen kenn mënu ko tak amul frontière waaw amul ben nit bu la mëna wax ne la fay du la ci yalla fay ni la toll xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkante ne def nga nafila bi ñu diglé ci guddig altiné ñu né budé ci beccigu altiné ba nak bëgg nañu itam nga nafilé ci ñaari rakka mu né lool nak ñu ko jëlé ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu né na rakka bu nek nak ci nafilé beccigu altiné né na Fatiha la ñu bëgg nga jang ko ci ak ayatul kursi ak al-ikhlas aqul a'udhu bil falaq aqul a'udhu rabbin nas bu ci nek rek ben nga koy jang né na bo selmalé nak neena nga djeggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yon astaghfirullah ba ma fuk su ko defé nak nga djulli ci yonent bi itam fukki yon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la djegal sa bakkar yépp